0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Juraj Blanár v Paname zdôraznil medzinárodnú spoluprácu a dialóg. Rast HDP Slovenska by tento rok mohol dosiahnuť 0,5%, odhaduje Národná banka Slovenska. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl iba témy, ktoré ich spájajú. V útorok to v maďarskom GDL povedal predseda vlády Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Za slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce Vyšehradskú štvorku. Podľa jeho slov neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta. Historicky prvá ministerská účasť Slovenskej republiky na zasadnutí Organizácie amerických štátov potvrdzuje záujem posilňovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a aktívnejšie sa zapájať do riešenia spoločných globálnych víziev. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vo svojom vystúpení v rámci dialógu so stálymi pozorovateľmi na 56. valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov v Paname. Blanár zároveň vyzdvihol, že účasť Slovenska na valnom zhromaždení predstavuje doteraz najvyššiu úroveň zastúpenia krajiny na pôde Organizácie amerických štátov od získania štatútu stáleho pozorovateľa v roku 2002. Projekt Immersed naďalej podporuje integráciu ukrajinských odídencov v lokálnych komunitách. Partneri projektu v Poľsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku si pri príležitosti Svetového dňa utečencov opätovne potvrdili spoločný záväzok podporovať integráciu každého ukrajinského utečenca, ktorý si buduje nový život v komunitách. Projekt Immersed je spolufinancovaný Európskou úniou. Podstatou projektu je zabezpečenie udržateľnosti zamestnania a finančnej odolnosti prostredníctvom viac účelového modelu podpory duševnej pohody a integrácie ukrajinských utečencov v miestnych komunitách. Projekt je realizovaný v 6 mestách 3 krajín vrátane Žiliny a Prešova. Od roku 2021 sa na Slovensku 24. júna pripomína Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pripomienka sa viaže s osudom nespravodlivo súdeného Silvestra Krčméryho, ktorý 24. júna 1954 na súde v Trenčíne vyriekol pamätné slová: Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
0: Téma dňa.
1: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%. Odhad priniesla Národná banka Slovenska v letnej prognóze. Ekonomiku by v ďalších rokoch mohol podporiť silnejší zahraničný dopyt a zlepšujúca sa finančná situácia domácností. Prekvapením podľa Národnej banky Slovenska je, že tie napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale menej šetrili. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Podľa Centrálnej banky by mala inflácia zostať tento rok v blízkosti 4%. Deficit verejných financií dosiahne 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Hlavný ekonom NBS Michal Horváth upozorňuje, že pretrvávajúce vysoké deficity zvýšia verejný dlh, ktorý by mohol v roku 2028 dosiahnuť 65% HDP. Premiér Robert Fico však tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh, kým priemer Európskej únie podľa neho dosahuje viac ako 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61%. Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák vysvetľuje, prečo je porovnávanie dlhu s inými krajinami eurozóny zavádzajúce.
4: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
2: Premiér tvrdí, že viacerí európski lídri nerozumeli, prečo Slovensko žiadalo o vyslovenie dôvery vláde. Vláda získala dôveru parlamentu. Minulý štvrtok jej vyslovenie bolo odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že tak musí urobiť pre vysoký dlh.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme inšpirujúce životné príbehy zaujímavých ľudí, ktorí síce majú slovenské korene, ale svoj nový domov našli mimo hraníc našej krajiny. Predstavíme vám úspešného 12-ročného judistu zo srbskej Kovačice, ktorého snom je dostať sa na olympiádu. Prezradíme životné krédo 26-ročného predsedu Čabianskej organizácie Slovákov v Maďarsku. Hovoriť budeme o témach, ktoré dominujú na stránkach kníh slovenskej spisovateľky žijúcej v rakúskej Viedni. A v závere vám prezradíme, ktorá slovenská módna návrhárka z Českej Prahy získala módneho Oscara. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízie Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Zo 64 súťaží si priniesol 60 medailí. Takouto neuveriteľnou bilanciou sa môže pochváliť mladý Kovačičan Ivan Glózik. Žiak 5. ročníka základnej školy sa stal vo svojej kategórii jednotkou v celom Srbsku. Za každým veľkým úspechom dieťaťa však stojí obetavosť rodičov a hodiny driny na tréningoch. Viac o živote, snoch a zázemí tohto mimoriadneho judistického talentu nám prezradí Miroslav Gašpar.
6: Medzi najväčšie strediská vojvodinských Slovákov v srbskom Banáte jednoznačne patria Kovačica a Padina. V týchto dvoch obciach žije okolo 9000 obyvateľov, z čoho väčšinu tvoria práve Slováci. Ak sa pozrieme na tunajšiu športovú históriu, k najväčším úspechom patrí pôsobenie padinského futbalového klubu Dolina v prvej lige Srbska v sezóne 2013-2014. Išlo o druhú najvyššiu súťaž a dodnes je to najlepší výkon akéhokoľvek futbalového tímu zo slovenských vojvodinských obcí. Ak však berieme do úvahy jednotlivcov, už teraz môžeme medzi najúspešnejších športovcov zaradiť Kovačičana Ivana Glózika. Tento žiak 5. ročníka tamojšej základnej školy mladých pokolení sa judu venuje od malička. Obrovskou kuriozitou je, že zo 64 registrovaných podujatí sa vrátil domov s medailou až 60 krát.
7: No, mal som 60 medailí a 64 turnajov. To znamená, že som na 4 turnaje neúspel urobiť môj výkon.
6: Ivan je nositeľom žltého pásu a od začiatku svojej kariéry zápasí za judoklub Jedinstvo Kačarevo v obci, ktorá je od Kovačice vzdialená asi 25 kilometrov.
7: Najviac ma prilákali techniky, hádzanie a hľadel som s otcom film Bruce Lee a chceli sme nájsť voľaký približný sport. A našli sme sport judo. To je veľmi pekný sport.
6: Na webovej stránke Judo zväzu Srbska patrí Ivanovi Glózikovi prvé miesto v rebríčku judistov do 12 rokov, a to v kategórii nad 66 kg. V tomto roku získal 7 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu. Z každého jedného turnaja, na ktorom štartoval, si teda odniesol cenný kov. Zvlášť ho teší triumf na májovej 10. športovej olympiáde školskej mládeže Vojvodiny, keďže toto prestížne podujatie sa koná iba raz za 4 roky.
7: Najviac si cením Sošov v olympiáda škole Vojvodine, tento turnaj, lebo sa održiava každých 4 rokov, a pretože som bol prvý.
6: V tomto roku mladý judista z Kovačice vybojoval zlato aj na pohári cára Konštantína v meste Niš na juhu krajiny, kde súperil s pretekármi zo Srbska, Bulharska a Severného Macedónska. Skúsenosti však zbiera aj na ďalších medzinárodných turnajoch v zahraničí.
7: Bol som v Makedónsku, bol som prvý, bol som v Chorvátsku, ale som bol tretí, aj bol som v Slovensku, bol som prvý.
6: V apríli sa v Belehrade konali majstrovstvá Srbska mladších pionierov. V konkurencii 252 pretekárov z celej krajiny získal Ivan striebro. Mladý športovec, ktorý práve končí 5. triedu, už stihol navštíviť aj judo kemp pod vedením významného srbského judistu Nemanju Majdova, ktorý je jeho veľkým vzorom.
7: Môj najväčší idol je ako Nemanja Majdov, on je prvák Eurokupa. Chcel by byť ako von, keď narastiem. Snažím sa podobniť jeho techniky. A najväčší sen mi je olympiáda.
6: Bez podpory tej skutočnej najbližšej rodiny by to však nešlo. Ivanov otec Jan Glózik potvrdzuje, že synové úspechy prežívajú spoločne. Sú pre nich obrovskou inšpiráciou a dodávajú im chuť napredovať.
8: Do Kačareva na obidva smery 50 km je to. On má 4 raz do týždňa tréninge, takže záväzke, čo sa mňa týka ako rodiča, myslel som sa odrieknúť voľakých vecí, aby som mohol chodiť s ním, čo mi nie je žiaľ.
6: Pomoc a podpora rodiny stojí samozrejme aj na finančných základoch. Jan Glózik dodáva, že všetky nemalé náklady zatiaľ pokrývajú z domáceho rozpočtu.
8: To všetko, čo sa financie týka, to my všetko robíme. Trocha pomohne klub, keď je to cesta, tak oni troška pokryjú, keď ide sa na turnej. Ale ostatno, čo sa týka tréningov, cesty, kotizácií, ako učešťa, to všetko sa musí platiť. Ale v prošlý rok vyšol na 25 turnejov, 2000 dinárov je kotizácia, to je, vyrátajte si keuko, skoro 50 000, nagrátame cesta, kimono.
6: Investícia do mladého talentu sa však rodine Glózikovcov viditeľne vracia v podobe úspechov, ktoré robia dobré meno celej slovenskej komunite vo Vojvodine. Ivan má pred sebou bez pochyby sľubnú športovú kariéru a predpoklady na to, aby raz napodobnil svojich veľkých judistických idolov.
5: Príbeh mladého slovenského judistu zo Srbska môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie športovo nadané deti žijúce v slovenskom svete. Veľkou inšpiráciou však môže byť aj životný príbeh mladého, no už mimoriadne aktívneho predstaviteľa slovenskej komunity v Maďarsku. 26-ročný Bence Puskiliker sa narodil v Bekešskej Čabe. Je predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, doktorandom na Univerzite Loranda Ötvösa v Budapešti a pôsobí aj ako vedecký spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. O jeho práci, ale aj o tom, ako vníma postavenie mladej generácie Slovákov v Maďarsku, sa s ním zhovárala Ildiko Makajová.
9: Pre mňa to bolo vždy samozrejme, že patrím tunajším Slovákom v Bekeskej Čabe. Postupne začal som pracovať v Bekeskej Čabe, tak som videl, že ako môžeme rozvíjať túto komunitu aj našu organizáciu, a som si myslel, že napriek tomu, že som mladý a stal som sa predsedom tejto organizácie ako 23-ročný chalan, tak som si myslel, že niečo môžem dať tejto komunite. A samozrejme, človek čerpá silu aj z úsmevu, keď sa stretne so Slovákmi v Bekeskej Čabe s Čabenmi. A ja si myslím, že treba nájsť každý deň niečo v tej robote, ktorá vlastne človeka láka.
10: Kto bol vašim príkladom? Ktoré sú tie prvky, ktoré určovali vašu identitu?
9: Predovšetkým moja babka, lebo ja som vyrastal v takej rodine, spolu s rodičmi žila aj moja stará mama. A vlastne od nej som dostal tú slovenčinu, čabianskú slovenčinu, aj tú čabianskú identitu. Ona ma prvýkrát zobrala na slovenskú bohoslúžbu. Ona chcela, aby som sa dostal do slovenskej školy, vlastne predtým do slovenskej škôlky. Ona mi stále hovorila a odporúčila do života, že keď s niečím nie som spokojný, tak treba to zmeniť. A toto motto je vlastne v mojej hlave každý deň.
10: Čomu sa venujete ako doktorand univerzity Ötvösa Loranda?
9: Témou môjho výskumu je sieť dolnozemských intelektuálov v 19. storočí. Skúmam napríklad to, čo napísal Jan Kollár Čabenom. Či vôbec tá slovenská komunita na maďarskej časti Dolnej zemi bola nejak spätá s komunitou Slovákov na Horniakoch. Alebo aj to, kedy používali napríklad termín dolnozemskí Slováci, kto vymedzoval to prostredie, že kde je tá Dolná zem. A skúmam aj to, či Čabenia v 19. storočí čítali slovenskú literatúru. A čítali.
10: Čo pre vás osobne znamená byť zahraničným Slovákom?
9: Ja mám vždy taký pocit, keď hovorím so Slovákmi na Slovensku, že oni necelkom chápu, čo je materská krajina. Ja mám niekedy taký pocit, že väčšina Slovákov nevie fungovať ako občan materskej krajiny. To je asi aj kvôli tomu, že nevedia o tom, že sme, žijeme tu tak ďaleko. A druhá vec je tá, že si myslia, že nás môžu porovnať k Maďarom na Slovensku. A vývin našej komunity a história je úplne odlišná, aj tie pomery boli odlišné a teda musíme na tom pracovať všetci, aby obyčajný Slovák na Slovensku pochopil, že prečo máme možno akcent, alebo že prečo hovoríme v nárečí, prečo používame iné výrazy ako Slováci na Slovensku, prečo niektorí Čabene nechcú hovoriť po slovensky. Kým to obyčajný Slovák na Slovensku nepochopí, ja si myslím, že nebudeme úspešní. Čo sa týka toho celého, že patríme do komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Bolo by asi treba definovať aj ten termín, že čo znamená Slovák v zahraničí. Je obrovský rozdiel medzi Slovákom, ktorý sa presťahoval napríklad do Ameriky pred 5 rokmi, alebo sme tu my, naši predkovia sem prišli pred vyše 300 rokmi, narodili sa tu, žili tu, pracovali tu, niektorí nechceli odísť. Ja si myslím, že aj tu máme veľké nedostatky.
5: Povedal 26-ročný Bence Puskiliker z Bekerskej Čaby v Maďarsku. Aj Rakúsko patrí na zoznam krajín, kde našli svoj nový domov mnohí Slováci. Žijú najmä vo Viedni a slovenčina znie aj v okolí hlavného mesta. Čo znamená opustiť rodinu, známy priestor a začať žiť v cudzine v inom systéme či jazyku? Aj na tieto otázky, ktoré často zamestnávajú tých, ktorí opustili svoje rodisko, dáva odpovede na stránkach svojich kníh spisovateľka Didy Drobná z Viedne. Zhovárala sa s ňou kolegyňa zo slovenskej rozhlasovej redakcie Rakúskoho ORF Miriam Spring.
11: Milé poslucháčky a milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miriam Spring zo slovenskej redakcie Rakúskeho verejnoprávneho vysielania. Predstavím vám dnes autorku Didy Drobnú, ktorá už od útleho detstva žije vo Viedni. Jej rodina emigrovala do Rakúska v roku 1991. IT expertka a viackrát ocenená autorka píše jej diela v nemčine, v jazyku, v ktorom z časti vyrastala, v ktorom si hľadala v Rakúsku zázemie aj priateľov. A aj keď sa rodine po emigrácii darilo, stále sa na Slovensko vracali.
12: Keď sa otvorili hranice, mama vycestovala ako prvá a skúsila nájsť prácu. A otec a ja, my sme ostali na Slovensku a sme tak žili spolu. Ja si to už moc nepamätám, ale myslím, že sa nám celkom darilo. A potom, keď sa mama uchytila v tej Viedni a našla prácu a našla aj nejaký byt, v tých časoch to nebolo ľahké, ako to bolo pred Európskou úniou. Internet nebol, človek si naozaj všetko musel zistiť a nájsť sám. A potom mama nás zobrala tiež do Viedne a začali sme žiť taký život v dvoch krajinách, by som povedala. Po týždňom sme boli vo Viedni, mama tam mala prácu, ja som tam mala najprv škôlku, potom neskôr školu, gymnázium. A cez víkend sme sa vždy vracali domov. Čiže ja som vyrastala v dvoch úplne rozličných svetov a som si to dlho neuvedomovala, že to ani není také normálne. Veľmi veľa som sa naučila, videla som, jak vravím, aj východ, aj západ, ale tiež to bolo dosť náročné.
11: V knihách sa preto zaoberá aj emigráciou, hľadaním identity či rodinnými vzťahmi, ktoré zmenou domova často trpia.
12: Migrácia je pre celú rodinu ťažká, aj pre tých mladých, ktorí možno už po väčšine vyrastajú v tej novej krajine, ale ešte rodičia nevedia tak úplne pustiť tú rodnú zem. Prestali sme s tým, až keď som ja mala 16 rokov. A ja som napríklad skončila školu aj na Slovensku. Ja som chodila v Rakúsku do školy a aj na Slovensku. Tá slovenská škola bola oveľa prísnejšia. Tam bola väčšia disciplína, väčšie tempo. Tie deti aj vedeli viac ako ja. Ja som si myslela, že prídem z Viedne a budem taká múdra, taká kreatívna. Tam tie decká viac makali, jak by sa dalo povedať. a rodičia, ako veľa, veľa iných ľudí, čo vycestovali do zahraničia, nevedeli, ako dlho sa im bude dariť, ako dlho to zvládnu žiť mimo rodiny, mimo rodnej krajiny. A vždy mali ten plán sa vrátiť na Slovensko. A ako si sa im tak dobre darilo, že sme potom ostali. Ja sa seba vnímam ako Slovenku, ktorá žije v zahraničí.
11: Autorky najnovší román je zatiaľ jej najosobnejšou knihou. V autobiografickom príbehu s titulom Ostblock Herz píše o vzťahoch v jej rodine, o živote medzi dvoma krajinami, migrácii a jazykovej bariére.
12: Jazyková bariéra hrá v tejto knihe veľkú rolu. Ale jazyková bariéra hrá veľkú rolu vo väčšine rodín, ktoré sa vyberú do nového života, do zahraničia. A po väčšine sa to ukazuje tak, že tá staršia generácia sa veľmi drží toho materinského jazyku a tí mladí, ktorí sa možno už aj narodili v tom zahraničí, sa pravda, že učia ten nový jazyk, skúšajú sa ho naučiť veľmi rýchlo, veľmi dobre, lebo tam ide aj o prežitie, ide tam aj o integráciu. Čiže tá jedna strana rodiny žije už v tom novom jazyku, tá druhá žije v tom starom jazyku a je to taký symbol aj, čo sa v tej migrácii jednoducho s rodinou deje. A aj u nás to tak napríklad bolo, ja už po slovensky moc dobre neviem, jednoducho mi chýba cvik. A otec sa napríklad po nemecky síce naučil, ale málo používal tú nemčinu. Čiže on tú novú reč nevie tak dobre a ja strácam tú našu slovenčinu. A aj to je taký symbol, jak sa občas môže stratiť kontakt medzi deťmi a rodičmi. Toto je môj príbeh a príbeh mojej rodiny. A som zvedavá, ako to ľudia príjmu.
11: Ostblock Herz je piata kniha Didy Drobnej. Je to tiež jej prvé dielo, ktoré sa dočká prekladu do slovenčiny.
5: Nielen v Rakúsku, ale aj v susednom Česku žije veľa slovenských osobností, ktorých práca, životný postoj a skúsenosti môžu byť pre mnohých inšpiráciou. Patrí k nim aj Jitka Klet, módna návrhárka a dizajnérka. Vo svete módy pôsobí vyše 30 rokov. Prvý módny salón otvorila v Košiciach. V súčasnosti sa so svojimi klientkami stretáva v Prahe. Jej modely si obliekajú dámy, ktoré milujú originalitu a výnimočnosť jej odevov oceňujú aj členky kráľovských rodín. Za svoju tvorbu získala v roku 2022 v talianskom meste Florencia zlatého módneho Oscara, Oscara della Moda. A tak ma zaujímalo, ako si spomína na toto výnimočné ocenenie.
13: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
5: Takže pocit šťastia a radosti?
13: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
5: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara, vďaka vám.
13: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
5: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
13: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe, takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
14: Ale zároveň dodávam, že ste dizajner, módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
13: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré proste naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
14: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate. Možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
13: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
14: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
13: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Otec je Moravák, môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
14: Povedala Jitka Klet, slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe. Milí priatelia, stretnutie s výnimočnými slovenskými osobnosťami žijúcimi v zahraničí sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Šprink a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
15: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujete prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Juraj Blanár v Paname zdôraznil medzinárodnú spoluprácu a dialóg. Rast HDP Slovenska by tento rok mohol dosiahnuť 0,5%, odhaduje Národná banka Slovenska. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl iba témy, ktoré ich spájajú. V útorok to v maďarskom GDL povedal predseda vlády Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Za slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce Vyšehradskú štvorku. Podľa jeho slov neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta. Historicky prvá ministerská účasť Slovenskej republiky na zasadnutí Organizácie amerických štátov potvrdzuje záujem posilňovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a aktívnejšie sa zapájať do riešenia spoločných globálnych víziev. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vo svojom vystúpení v rámci dialógu so stálymi pozorovateľmi na 56. valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov v Paname. Blanár zároveň vyzdvihol, že účasť Slovenska na valnom zhromaždení predstavuje doteraz najvyššiu úroveň zastúpenia krajiny na pôde Organizácie amerických štátov od získania štatútu stáleho pozorovateľa v roku 2002. Projekt Immersed naďalej podporuje integráciu ukrajinských odídencov v lokálnych komunitách. Partneri projektu v Poľsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku si pri príležitosti Svetového dňa utečencov opätovne potvrdili spoločný záväzok podporovať integráciu každého ukrajinského utečenca, ktorý si buduje nový život v komunitách. Projekt Immersed je spolufinancovaný Európskou úniou. Podstatou projektu je zabezpečenie udržateľnosti zamestnania a finančnej odolnosti prostredníctvom viac účelového modelu podpory duševnej pohody a integrácie ukrajinských utečencov v miestnych komunitách. Projekt je realizovaný v 6 mestách 3 krajín vrátane Žiliny a Prešova. Od roku 2021 sa na Slovensku 24. júna pripomína Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pripomienka sa viaže s osudom nespravodlivo súdeného Silvestra Krčméryho, ktorý 24. júna 1954 na súde v Trenčíne vyriekol pamätné slová: Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
0: Téma dňa.
1: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%. Odhad priniesla Národná banka Slovenska v letnej prognóze. Ekonomiku by v ďalších rokoch mohol podporiť silnejší zahraničný dopyt a zlepšujúca sa finančná situácia domácností. Prekvapením podľa Národnej banky Slovenska je, že tie napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale menej šetrili. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Podľa Centrálnej banky by mala inflácia zostať tento rok v blízkosti 4%. Deficit verejných financií dosiahne 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Hlavný ekonom NBS Michal Horváth upozorňuje, že pretrvávajúce vysoké deficity zvýšia verejný dlh, ktorý by mohol v roku 2028 dosiahnuť 65% HDP. Premiér Robert Fico však tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh, kým priemer Európskej únie podľa neho dosahuje viac ako 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61%. Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák vysvetľuje, prečo je porovnávanie dlhu s inými krajinami eurozóny zavádzajúce.
4: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
2: Premiér tvrdí, že viacerí európski lídri nerozumeli, prečo Slovensko žiadalo o vyslovenie dôvery vláde. Vláda získala dôveru parlamentu. Minulý štvrtok jej vyslovenie bolo odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že tak musí urobiť pre vysoký dlh.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme inšpirujúce životné príbehy zaujímavých ľudí, ktorí síce majú slovenské korene, ale svoj nový domov našli mimo hraníc našej krajiny. Predstavíme vám úspešného 12-ročného judistu zo srbskej Kovačice, ktorého snom je dostať sa na olympiádu. Prezradíme životné krédo 26-ročného predsedu Čabianskej organizácie Slovákov v Maďarsku. Hovoriť budeme o témach, ktoré dominujú na stránkach kníh slovenskej spisovateľky žijúcej v rakúskej Viedni. A v závere vám prezradíme, ktorá slovenská módna návrhárka z českej Prahy získala módneho Oscara. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízie Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Zo 64 súťaží si priniesol 60 medailí. Takouto neuveriteľnou bilanciou sa môže pochváliť mladý Kovačičan Ivan Glózik. Žiak 5. ročníka základnej školy sa stal vo svojej kategórii jednotkou v celom Srbsku. Za každým veľkým úspechom dieťaťa však stojí obetavosť rodičov a hodiny driny na tréningoch. Viac o živote, snoch a zázemí tohto mimoriadneho judistického talentu nám prezradí Miroslav Gašpar.
6: Medzi najväčšie strediská vojvodinských Slovákov v srbskom Banáte jednoznačne patria Kovačica a Padina. V týchto dvoch obciach žije okolo 9000 obyvateľov, z čoho väčšinu tvoria práve Slováci. Ak sa pozrieme na tunajšiu športovú históriu, k najväčším úspechom patrí pôsobenie padinského futbalového klubu Dolina v prvej lige Srbska v sezóne 2013-2014. Išlo o druhú najvyššiu súťaž a dodnes je to najlepší výkon akéhokoľvek futbalového tímu zo slovenských vojvodinských obcí. Ak však berieme do úvahy jednotlivcov, už teraz môžeme medzi najúspešnejších športovcov zaradiť Kovačičana Ivana Glózika. Tento žiak 5. ročníka tamojšej základnej školy mladých pokolení sa judu venuje od malička. Obrovskou kuriozitou je, že zo 64 registrovaných podujatí sa vrátil domov s medailou až 60 krát.
7: No, mal som 60 medailí a 64 turnajov. To znamená, že som na 4 turnaje neúspel urobiť môj výkon.
6: Ivan je nositeľom žltého pásu a od začiatku svojej kariéry zápasí za judoklub Jedinstvo Kačarevo v obci, ktorá je od Kovačice vzdialená asi 25 kilometrov.
7: Najviac ma prilákali techniky, hádzanie a hľadel som s otcom film Bruce Lee a chceli sme nájsť voľaký približný sport. A našli sme sport judo. To je veľmi pekný sport.
6: Na webovej stránke Judo zväzu Srbska patrí Ivanovi Glózikovi prvé miesto v rebríčku judistov do 12 rokov, a to v kategórii nad 66 kg. V tomto roku získal 7 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu. Z každého jedného turnaja, na ktorom štartoval, si teda odniesol cenný kov. Zvlášť ho teší triumf na májovej 10. športovej olympiáde školskej mládeže Vojvodiny, keďže toto prestížne podujatie sa koná iba raz za 4 roky.
7: Najviac si cením Sošov v olympiáda škole Vojvodine, tento turnaj, lebo sa održiava každých 4 rokov, a pretože som bol prvý.
6: V tomto roku mladý judista z Kovačice vybojoval zlato aj na pohári cára Konštantína v meste Niš na juhu krajiny, kde súperil s pretekármi zo Srbska, Bulharska a Severného Macedónska. Skúsenosti však zbiera aj na ďalších medzinárodných turnajoch v zahraničí.
7: Bol som v Makedónsku, bol som prvý, bol som v Chorvátsku, ale som bol tretí, aj bol som v Slovensku, bol som prvý.
6: V apríli sa v Belehrade konali majstrovstvá Srbska mladších pionierov. V konkurencii 252 pretekárov z celej krajiny získal Ivan striebro. Mladý športovec, ktorý práve končí 5. triedu, už stihol navštíviť aj judo kemp pod vedením významného srbského judistu Nemanju Majdova, ktorý je jeho veľkým vzorom.
7: Môj najväčší idol je ako Nemanja Majdov, on je prvák Eurokupa. Chcel by byť ako von, keď narastiem. Snažím sa podobniť jeho techniky. A najväčší sen mi je olympiáda.
6: Bez podpory tej skutočnej najbližšej rodiny by to však nešlo. Ivanov otec Jan Glózik potvrdzuje, že synové úspechy prežívajú spoločne. Sú pre nich obrovskou inšpiráciou a dodávajú im chuť napredovať.
8: Do Kačareva na obidva smery 50 km je to. On má 4 raz do týždňa tréninge. Takže záväzke, čo sa mňa týka ako rodiča, myslel som sa odrieknúť voľakých vecí, aby som mohol chodiť s ním, čo mi nie je žiaľ.
6: Pomoc a podpora rodiny stojí samozrejme aj na finančných základoch. Jan Glózik dodáva, že všetky nemalé náklady zatiaľ pokrývajú z domáceho rozpočtu.
8: To všetko, čo sa financie týka, to my všetko robíme. Trocha pomohne klub, keď je to cesta, tak oni troška pokryjú, keď ide sa na turnej. Ale ostatno, čo sa týka tréningov, cesty, kotizácií, ako učešťa, to všetko sa musí platiť. Reálne v prošlý rok vyšol na 25 turnéjov, 2000 dinárov je kotizácia, to je, vyrátajte si keľko, skoro 50 000, nagrátame cesta, kimono.
6: Investícia do mladého talentu sa však rodine Glózikovcov viditeľne vracia v podobe úspechov, ktoré robia dobré meno celej slovenskej komunite vo Vojvodine. Ivan má pred sebou bez pochyby sľubnú športovú kariéru a predpoklady na to, aby raz napodobnil svojich veľkých judistických idolov.
5: Príbeh mladého slovenského judistu zo Srbska môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie športovo nadané deti žijúce v slovenskom svete. Veľkou inšpiráciou však môže byť aj životný príbeh mladého, no už mimoriadne aktívneho predstaviteľa slovenskej komunity v Maďarsku. 26-ročný Bence Puski-Liker sa narodil v Bekešskej Čabe. Je predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, doktorandom na Univerzite Loranda Ötvösa v Budapešti a pôsobí aj ako vedecký spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. O jeho práci, ale aj o tom, ako vníma postavenie mladej generácie Slovákov v Maďarsku, sa s ním zhovárala Ildiko Makajová.
9: Pre mňa to bolo vždy samozrejme, že patrím tunajším Slovákom v Bekeskej Čabe. Postupne začal som pracovať v Bekeskej Čabe, tak som videl, že ako môžeme rozvíjať túto komunitu aj našu organizáciu, a som si myslel, že napriek tomu, že som mladý a stal som sa predsedom tejto organizácie ako 23-ročný chalan, tak som si myslel, že niečo môžem dať tejto komunite. A samozrejme, človek čerpá silu aj z úsmevu, keď sa stretne so Slovákmi v Bekeskej Čabe s Čabenmi. A ja si myslím, že treba nájsť každý deň niečo v tej robote, ktorá vlastne človeka láka.
10: Kto bol vašim príkladom? Ktoré sú tie prvky, ktoré určovali vašu identitu?
9: Predovšetkým moja babka, lebo ja som vyrastal v takej rodine, spolu s rodičmi žila aj moja stará mama. A vlastne od nej som dostal tú slovenčinu, čabianskú slovenčinu, aj tú čabianskú identitu. Ona ma prvýkrát zobrala na slovenskú bohoslúžbu. Ona chcela, aby som sa dostal do slovenskej školy, vlastne predtým do slovenskej škôlky. Ona mi stále hovorila a odporúčila do života, že keď s niečím nie som spokojný, tak treba to zmeniť. A toto motto je vlastne v mojej hlave každý deň.
10: Čomu sa venujete ako doktorand univerzity Ötvösa Loranda?
9: Témou môjho výskumu je sieť dolnozemských intelektuálov v 19. storočí. Skúmam napríklad to, čo napísal Jan Kollár Čabenom. Či vôbec tá slovenská komunita na maďarskej časti Dolnej zemi bola nejak spätá s komunitou Slovákov na Horniakoch. Alebo aj to, kedy používali napríklad termín dolnozemskí Slováci, kto vymedzoval to prostredie, že kde je tá Dolná zem. A skúmam aj to, či Čabenia v 19. storočí čítali slovenskú literatúru. A čítali.
10: Čo pre vás osobne znamená byť zahraničným Slovákom?
9: Ja mám vždy taký pocit, keď hovorím so Slovákmi na Slovensku, že oni necelkom chápu, čo je materská krajina. Ja mám niekedy taký pocit, že väčšina Slovákov nevie fungovať ako občan materskej krajiny. To je asi aj kvôli tomu, že nevedia o tom, že sme, žijeme tu tak ďaleko. A druhá vec je tá, že si myslia, že nás môžu porovnať k Maďarom na Slovensku. A vývin našej komunity a história je úplne odlišná, aj tie pomery boli odlišné a teda musíme na tom pracovať všetci, aby obyčajný Slovák na Slovensku pochopil, že prečo máme možno akcent, alebo že prečo hovoríme v nárečí, prečo používame iné výrazy ako Slováci na Slovensku, prečo niektorí Čabene nechcú hovoriť po slovensky. Kým to obyčajný Slovák na Slovensku nepochopí, ja si myslím, že nebudeme úspešní. Čo sa týka toho celého, že patríme do komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Bolo by asi treba definovať aj ten termín, že čo znamená Slovák v zahraničí. Je obrovský rozdiel medzi Slovákom, ktorý sa presťahoval napríklad do Ameriky pred 5 rokmi, alebo sme tu my, naši predkovia sem prišli pred vyše 300 rokmi, narodili sa tu, žili tu, pracovali tu, niektorí nechceli odísť. Ja si myslím, že aj tu máme veľké nedostatky.
5: Povedal 26-ročný Bence Puskiliker z Bekerskej Čaby v Maďarsku. Aj Rakúsko patrí na zoznam krajín, kde našli svoj nový domov mnohí Slováci. Žijú najmä vo Viedni a slovenčina znie aj v okolí hlavného mesta. Čo znamená opustiť rodinu, známy priestor a začať žiť v cudzine v inom systéme či jazyku? Aj na tieto otázky, ktoré často zamestnávajú tých, ktorí opustili svoje rodisko, dáva odpovede na stránkach svojich kníh spisovateľka Didy Drobná z Viedne. Zhovárala sa s ňou kolegyňa zo slovenskej rozhlasovej redakcie Rakúskoho ORF Miriam Spring.
11: Milé poslucháčky a milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miriam Spring zo slovenskej redakcie Rakúskeho verejnoprávneho vysielania. Predstavím vám dnes autorku Didy Drobnú, ktorá už od útleho detstva žije vo Viedni. Jej rodina emigrovala do Rakúska v roku 1991. IT expertka a viackrát ocenená autorka píše jej diela v nemčine, v jazyku, v ktorom z časti vyrastala, v ktorom si hľadala v Rakúsku zázemie aj priateľov. A aj keď sa rodine po emigrácii darilo, stále sa na Slovensko vracali.
12: Keď sa otvorili hranice, mama vycestovala ako prvá a skúsila nájsť prácu. A otec a ja, my sme ostali na Slovensku a sme tak žili spolu. Ja si to už moc nepamätám, ale myslím, že sa nám celkom darilo. A potom, keď sa mama uchytila v tej Viedni a našla prácu a našla aj nejaký byt, v tých časoch to nebolo ľahké, ako to bolo pred Európskou úniou. Internet nebol, človek si naozaj všetko musel zistiť a nájsť sám. A potom mama nás zobrala tiež do Viedne a začali sme žiť taký život v dvoch krajinách, by som povedala. Po týždňom sme boli vo Viedni, mama tam mala prácu, ja som tam mala najprv škôlku, potom neskôr školu, gymnázium. A cez víkend sme sa vždy vracali domov. Čiže ja som vyrastala v dvoch úplne rozličných svetov a som si to dlho neuvedomovala, že to ani není také normálne. Veľmi veľa som sa naučila, videla som, jak vravím, aj východ, aj západ, ale tiež to bolo dosť náročné.
11: V knihách sa preto zaoberá aj emigráciou, hľadaním identity či rodinnými vzťahmi, ktoré zmenou domova často trpia.
12: Migrácia je pre celú rodinu ťažká, aj pre tých mladých, ktorí možno už po väčšine vyrastajú v tej novej krajine, ale ešte rodičia nevedia tak úplne pustiť tú rodnú zem. Prestali sme s tým, až keď som ja mala 16 rokov. A ja som napríklad skončila školu aj na Slovensku. Ja som chodila v Rakúsku do školy a aj na Slovensku. Tá slovenská škola bola oveľa prísnejšia. Tam bola väčšia disciplína, väčšie tempo, tie deti aj vedeli viac ako ja. Ja som si myslela, že prídem z Viedne a budem taká múdra, taká kreatívna. Tam tie decká viac makali, jak by sa dalo povedať. a rodičia, ako veľa, veľa iných ľudí, čo vycestovali do zahraničia, nevedeli, ako dlho sa im bude dariť, ako dlho to zvládnu žiť mimo rodiny, mimo rodnej krajiny. A vždy mali ten plán sa vrátiť na Slovensko. A ako si sa im tak dobre darilo, že sme potom ostali. Ja sa seba vnímam ako Slovenku, ktorá žije v zahraničí.
11: Autorky najnovší román je zatiaľ jej najosobnejšou knihou. V autobiografickom príbehu s titulom Ostblock Herz píše o vzťahoch v jej rodine, o živote medzi dvoma krajinami, migrácii a jazykovej bariére.
12: Jazyková bariéra hrá v tejto knihe veľkú rolu. Ale jazyková bariéra hrá veľkú rolu vo väčšine rodín, ktoré sa vyberú do nového života, do zahraničia. A po väčšine sa to ukazuje tak, že tá staršia generácia sa veľmi drží toho materinského jazyku a tí mladí, ktorí sa možno už aj narodili v tom zahraničí, sa pravda, že učia ten nový jazyk, skúšajú sa ho naučiť veľmi rýchlo, veľmi dobre, lebo tam ide aj o prežitie, ide tam aj o integráciu. Čiže tá jedna strana rodiny žije už v tom novom jazyku, tá druhá žije v tom starom jazyku a je to taký symbol aj, čo sa v tej migrácii jednoducho s rodinou deje. A aj u nás to tak napríklad bolo, ja už po slovensky moc dobre neviem, jednoducho mi chýba cvik. A otec sa napríklad po nemecky síce naučil, ale málo používal tú nemčinu. Čiže on tú novú reč nevie tak dobre a ja strácam tú našu slovenčinu. A aj to je taký symbol, jak sa občas môže stratiť kontakt medzi deťmi a rodičmi. Toto je môj príbeh a príbeh mojej rodiny. A som zvedavá, ako to ľudia príjmu.
11: Ostblock Herz je piata kniha Didy Drobnej. Je to tiež jej prvé dielo, ktoré sa dočká prekladu do slovenčiny.
5: Nielen v Rakúsku, ale aj v susednom Česku žije veľa slovenských osobností, ktorých práca, životný postoj a skúsenosti môžu byť pre mnohých inšpiráciou. Patrí k nim aj Jitka Klet, módna návrhárka a dizajnérka. Vo svete módy pôsobí vyše 30 rokov. Prvý módny salón otvorila v Košiciach. V súčasnosti sa so svojimi klientkami stretáva v Prahe. Jej modely si obliekajú dámy, ktoré milujú originalitu a výnimočnosť jej odevov oceňujú aj členky kráľovských rodín. Za svoju tvorbu získala v roku 2022 v talianskom meste Florencia zlatého módneho Oscara, Oscara della Moda. A tak ma zaujímalo, ako si spomína na toto výnimočné ocenenie.
13: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
5: Takže pocit šťastia a radosti?
13: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
5: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara, vďaka vám.
13: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
5: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
13: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe, takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
14: Ale zároveň dodávam, že ste dizajner, módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
13: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké modné prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré proste naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
14: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate, možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
13: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
14: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
13: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Otec je Moravák, môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
14: Povedala Jitka Klet, slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe. Milí priatelia, stretnutie s výnimočnými slovenskými osobnosťami žijúcimi v zahraničí sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Šprink a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
15: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal sa v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Juraj Blanár v Paname zdôraznil medzinárodnú spoluprácu a dialóg. Rast HDP Slovenska by tento rok mohol dosiahnuť 0,5%, odhaduje Národná banka Slovenska. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl iba témy, ktoré ich spájajú. V útorok to v maďarskom Gödöllő povedal predseda vlády Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Za slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce Vyšehradskú štvorku. Podľa jeho slov neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta. Historicky prvá ministerská účasť Slovenskej republiky na zasadnutí Organizácie amerických štátov potvrdzuje záujem posilňovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a aktívnejšie sa zapájať do riešenia spoločných globálnych výziev. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vo svojom vystúpení v rámci dialógu so stálymi pozorovateľmi na 56. valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov v Paname. Blanár zároveň vyzdvihol, že účasť Slovenska na valnom zhromaždení predstavuje doteraz najvyššiu úroveň zastúpenia krajiny na pôde Organizácie amerických štátov od získania štatútu stáleho pozorovateľa v roku 2002. Projekt Immersed naďalej podporuje integráciu ukrajinských odídencov v lokálnych komunitách. Partneri projektu v Poľsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku si pri príležitosti Svetového dňa utečencov opätovne potvrdili spoločný záväzok podporovať integráciu každého ukrajinského utečenca, ktorý si buduje nový život v komunitách. Projekt Immersed je spolufinancovaný Európskou úniou. Podstatou projektu je zabezpečenie udržateľnosti zamestnania a finančnej odolnosti prostredníctvom viac účelového modelu podpory duševnej pohody a integrácie ukrajinských utečencov v miestnych komunitách. Projekt je realizovaný v 6 mestách 3 krajín vrátane Žiliny a Prešova. Od roku 2021 sa na Slovensku 24. júna pripomína Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pripomienka sa viaže s osudom nespravodlivo súdeného Silvestra Krčméryho, ktorý 24. júna 1954 na súde v Trenčíne vyriekol pamätné slová: Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
0: Téma dňa.
1: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%. Odhad priniesla Národná banka Slovenska v letnej prognóze. Ekonomiku by v ďalších rokoch mohol podporiť silnejší zahraničný dopyt a zlepšujúca sa finančná situácia domácností. Prekvapením podľa Národnej banky Slovenska je, že tie napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale menej šetrili. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Podľa Centrálnej banky by mala inflácia zostať tento rok v blízkosti 4%. Deficit verejných financií dosiahne 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Hlavný ekonom NBS Michal Horváth upozorňuje, že pretrvávajúce vysoké deficity zvýšia verejný dlh, ktorý by mohol v roku 2028 dosiahnuť 65% HDP. Premiér Robert Fico však tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh, kým priemer Európskej únie podľa neho dosahuje viac ako 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61%. Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák vysvetľuje, prečo je porovnávanie dlhu s inými krajinami eurozóny zavádzajúce.
4: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
2: Premiér tvrdí, že viacerí európski lídri nerozumeli, prečo Slovensko žiadalo o vyslovenie dôvery vláde. Vláda získala dôveru parlamentu. Minulý štvrtok jej vyslovenie bolo odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že tak musí urobiť pre vysoký dlh.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme inšpirujúce životné príbehy zaujímavých ľudí, ktorí síce majú slovenské korene, ale svoj nový domov našli mimo hraníc našej krajiny. Predstavíme vám úspešného 12-ročného judistu zo srbskej Kovačice, ktorého snom je dostať sa na olympiádu. Prezradíme životné krédo 26-ročného predsedu Čabianskej organizácie Slovákov v Maďarsku. Hovoriť budeme o témach, ktoré dominujú na stránkach kníh slovenskej spisovateľky žijúcej v rakúskej Viedni. A v závere vám prezradíme, ktorá slovenská módna návrhárka z českej Prahy získala módneho Oscara. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízie Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Zo 64 súťaží si priniesol 60 medailí. Takouto neuveriteľnou bilanciou sa môže pochváliť mladý Kovačičan Ivan Glózik. Žiak 5. ročníka základnej školy sa stal vo svojej kategórii jednotkou v celom Srbsku. Za každým veľkým úspechom dieťaťa však stojí obetavosť rodičov a hodiny driny na tréningoch. Viac o živote, snoch a zázemí tohto mimoriadneho judistického talentu nám prezradí Miroslav Gašpar.
6: Medzi najväčšie strediská vojvodinských Slovákov v srbskom Banáte jednoznačne patria Kovačica a Padina. V týchto dvoch obciach žije okolo 9000 obyvateľov, z čoho väčšinu tvoria práve Slováci. Ak sa pozrieme na tunajšiu športovú históriu, k najväčším úspechom patrí pôsobenie padinského futbalového klubu Dolina v prvej lige Srbska v sezóne 2013-2014. Išlo o druhú najvyššiu súťaž a dodnes je to najlepší výkon akéhokoľvek futbalového tímu zo slovenských vojvodinských obcí. Ak však berieme do úvahy jednotlivcov, už teraz môžeme medzi najúspešnejších športovcov zaradiť Kovačičana Ivana Glózika. Tento žiak 5. ročníka tamojšej základnej školy mladých pokolení sa judu venuje od malička. Obrovskou kuriozitou je, že zo 64 registrovaných podujatí sa vrátil domov s medailou až 60 krát.
7: No, mal som 60 medailí a 64 turnajov. To znamená, že som na 4 turnaje neúspel urobiť môj výkon.
6: Ivan je nositeľom žltého pásu a od začiatku svojej kariéry zápasí za judoklub Jedinstvo Kačarevo v obci, ktorá je od Kovačice vzdialená asi 25 kilometrov.
7: Najviac ma prilákali techniky, hádzanie a hľadel som s otcom film Bruce Lee a chceli sme nájsť voľaký približný sport. A našli sme sport judo. To je veľmi pekný sport.
6: Na webovej stránke Judo zväzu Srbska patrí Ivanovi Glózikovi prvé miesto v rebríčku judistov do 12 rokov, a to v kategórii nad 66 kg. V tomto roku získal 7 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu. Z každého jedného turnaja, na ktorom štartoval, si teda odniesol cenný kov. Zvlášť ho teší triumf na májovej 10. športovej olympiáde školskej mládeže Vojvodiny, keďže toto prestížne podujatie sa koná iba raz za 4 roky.
7: Najviac si cením Sošov v olympiáda škole v Vojvodine, tento turnaj, lebo sa udržiava každých 4 rokov a pretože som bol prvý.
6: V tomto roku mladý judista z Kovačice vybojoval zlato aj na pohári cára Konštantína v meste Niš na juhu krajiny, kde súperil s pretekármi zo Srbska, Bulharska a Severného Macedónska. Skúsenosti však zbiera aj na ďalších medzinárodných turnajoch v zahraničí.
7: Bol som v Makedónsku, bol som prvý, bol som v Chorvátsku, ale som bol tretí, aj bol som v Slovensku, bol som prvý.
6: V apríli sa v Belehrade konali majstrovstvá Srbska mladších pionierov. V konkurencii 252 pretekárov z celej krajiny získal Ivan striebro. Mladý športovec, ktorý práve končí 5. triedu, už stihol navštíviť aj judo camp pod vedením významného srbského judistu Nemanju Majdova, ktorý je jeho veľkým vzorom.
7: Môj najväčší idol je ako Nemanja Majdov, on je prvák Eurokupa. Chcel by byť ako von, keď narastiem. Snažím sa podobniť jeho techniky. A najväčší sen mi je olympiáda.
6: Bez podpory tej skutočnej najbližšej rodiny by to však nešlo. Ivanov otec Jan Glózik potvrdzuje, že synové úspechy prežívajú spoločne. Sú pre nich obrovskou inšpiráciou a dodávajú im chuť napredovať.
8: Do Kačareva na obidva smery 50 km je to. On má 4 raz do týždňa tréninge, takže záväzke, čo sa mňa týka ako rodiča, myslel som sa odrieknúť voľakých vecí, aby som mohol chodiť s ním, čo mi nie je žiaľ.
6: Pomoc a podpora rodiny stojí samozrejme aj na finančných základoch. Jan Glózik dodáva, že všetky nemalé náklady zatiaľ pokrývajú z domáceho rozpočtu.
8: To všetko, čo sa financie týka, to my všetko robíme. Trocha pomohne klub, keď je to cesta, tak oni troška pokryjú, keď ide sa na turnej. Ale ostatno, čo sa týka tréningov, cesty, kotizácií, ako učešťa, to všetko sa musí platiť. Ráľa v prošlý rok vyšol na 25 turnéjov, 2000 dinárov je kotizácia, to je, vyrátajte si kevko, skoro 50 000, nagrátame cesta, kimono.
6: Investícia do mladého talentu sa však rodine Glózikovcov viditeľne vracia v podobe úspechov, ktoré robia dobré meno celej slovenskej komunite vo Vojvodine. Ivan má pred sebou bez pochyby sľubnú športovú kariéru a predpoklady na to, aby raz napodobnil svojich veľkých judistických idolov.
5: Príbeh mladého slovenského judistu zo Srbska môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie športovo nadané deti žijúce v slovenskom svete. Veľkou inšpiráciou však môže byť aj životný príbeh mladého, no už mimoriadne aktívneho predstaviteľa slovenskej komunity v Maďarsku. 26-ročný Bence Puský-Liker sa narodil v Bekešskej Čabe. Je predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, doktorandom na Univerzite Loranda Ötvösa v Budapešti a pôsobí aj ako vedecký spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. O jeho práci, ale aj o tom, ako vníma postavenie mladej generácie Slovákov v Maďarsku, sa s ním zhovárala Ildiko Makajová.
9: Pre mňa to bolo vždy samozrejme, že patrím tunajším Slovákom v Bekeskej Čabe. Postupne začal som pracovať v Bekeskej Čabe, tak som videl, že ako môžeme rozvíjať túto komunitu aj našu organizáciu, a som si myslel, že napriek tomu, že som mladý a stal som sa predsedom tejto organizácie ako 23-ročný chalan, tak som si myslel, že niečo môžem dať tejto komunite. A samozrejme, človek čerpá silu aj z úsmevu, keď sa stretne so Slovákmi v Bekeskej Čabe s Čabenmi. A ja si myslím, že treba nájsť každý deň niečo v tej robote, ktorá vlastne človeka láka.
10: Kto bol vašim príkladom? Ktoré sú tie prvky, ktoré určovali vašu identitu?
9: Predovšetkým moja babka, lebo ja som vyrastal v takej rodine, spolu s rodičmi žila aj moja stará mama. A vlastne od nej som dostal tú slovenčinu, čabianskú slovenčinu, aj tú čabianskú identitu. Ona ma prvýkrát zobrala na slovenskú bohoslúžbu. Ona chcela, aby som sa dostal do slovenskej školy, vlastne predtým do slovenskej škôlky. Ona mi stále hovorila a odporúčila do života, že keď s niečím nie som spokojný, tak treba to zmeniť. A toto motto je vlastne v mojej hlave každý deň.
10: Čomu sa venujete ako doktorand univerzity Ötvösa Loranda?
9: Témou môjho výskumu je sieť dolnozemských intelektuálov v 19. storočí. Skúmam napríklad to, čo napísal Jan Kollár Čabenom. Či vôbec tá slovenská komunita na maďarskej časti Dolnej zemi bola nejak spätá s komunitou Slovákov na Horniakoch. Alebo aj to, kedy používali napríklad termín dolnozemskí Slováci, kto vymedzoval to prostredie, že kde je tá Dolná zem. A skúmam aj to, či Čabenia v 19. storočí čítali slovenskú literatúru. A čítali.
10: Čo pre vás osobne znamená byť zahraničným Slovákom?
9: Ja mám vždy taký pocit, keď hovorím so Slovákmi na Slovensku, že oni necelkom chápu, čo je materská krajina. Ja mám niekedy taký pocit, že väčšina Slovákov nevie fungovať ako občan materskej krajiny. To je asi aj kvôli tomu, že nevedia o tom, že sme, žijeme tu tak ďaleko. A druhá vec je tá, že si myslia, že nás môžu porovnať k Maďarom na Slovensku. A vývin našej komunity a história je úplne odlišná, aj tie pomery boli odlišné a teda musíme na tom pracovať všetci, aby obyčajný Slovák na Slovensku pochopil, že prečo máme možno akcent, alebo že prečo hovoríme v nárečí, prečo používame iné výrazy ako Slováci na Slovensku, prečo niektorí Čabene nechcú hovoriť po slovensky. Kým to obyčajný Slovák na Slovensku nepochopí, ja si myslím, že nebudeme úspešní. Čo sa týka toho celého, že patríme do komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Bolo by asi treba definovať aj ten termín, že čo znamená Slovák v zahraničí. Je obrovský rozdiel medzi Slovákom, ktorý sa presťahoval napríklad do Ameriky pred 5 rokmi, alebo sme tu my, naši predkovia sem prišli pred vyše 300 rokmi, narodili sa tu, žili tu, pracovali tu, niektorí nechceli odísť. Ja si myslím, že aj tu máme veľké nedostatky.
5: Povedal 26-ročný Bence Puskiliker z Bekerskej Čaby v Maďarsku. Aj Rakúsko patrí na zoznam krajín, kde našli svoj nový domov mnohí Slováci. Žijú najmä vo Viedni a slovenčina znie aj v okolí hlavného mesta. Čo znamená opustiť rodinu, známy priestor a začať žiť v cudzine v inom systéme či jazyku? Aj na tieto otázky, ktoré často zamestnávajú tých, ktorí opustili svoje rodisko, dáva odpovede na stránkach svojich kníh spisovateľka Didy Drobná z Viedne. Zhovárala sa s ňou kolegyňa zo slovenskej rozhlasovej redakcie Rakúskoho ORF Miriam Spring.
11: Milé poslucháčky a milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miriam Spring zo slovenskej redakcie Rakúskeho verejnoprávneho vysielania. Predstavím vám dnes autorku Didy Drobnú, ktorá už od útleho detstva žije vo Viedni. Jej rodina emigrovala do Rakúska v roku 1991. IT expertka a viackrát ocenená autorka píše jej diela v nemčine, v jazyku, v ktorom z časti vyrastala, v ktorom si hľadala v Rakúsku zázemie aj priateľov. A aj keď sa rodine po emigrácii darilo, stále sa na Slovensko vracali.
12: Keď sa otvorili hranice, mama vycestovala ako prvá a skúsila nájsť prácu. A otec a ja, my sme ostali na Slovensku a sme tak žili spolu. Ja si to už moc nepamätám, ale myslím, že sa nám celkom darilo. A potom, keď sa mama uchytila v tej Viedni a našla prácu a našla aj nejaký byt, v tých časoch to nebolo ľahké, ako to bolo pred Európskou úniou. Internet nebol, človek si naozaj všetko musel zistiť a nájsť sám. A potom mama nás zobrala tiež do Viedne a začali sme žiť taký život v dvoch krajinách, by som povedala. Po týždňom sme boli vo Viedni, mama tam mala prácu, ja som tam mala najprv škôlku, potom neskôr školu, gymnázium. A cez víkend sme sa vždy vracali domov. Čiže ja som vyrastala v dvoch úplne rozličných svetov a som si to dlho neuvedomovala, že to ani není také normálne. Veľmi veľa som sa naučila, videla som, jak vravím, aj východ, aj západ, ale tiež to bolo dosť náročné.
11: V knihách sa preto zaoberá aj emigráciou, hľadaním identity či rodinnými vzťahmi, ktoré zmenou domova často trpia.
12: Migrácia je pre celú rodinu ťažká, aj pre tých mladých, ktorí možno už po väčšine vyrastajú v tej novej krajine, ale ešte rodičia nevedia tak úplne pustiť tú rodnú zem. Prestali sme s tým, až keď som ja mala 16 rokov. A ja som napríklad skončila školu aj na Slovensku. Ja som chodila v Rakúsku do školy a aj na Slovensku. Tá slovenská škola bola oveľa prísnejšia. Tam bola väčšia disciplína, väčšie tempo, tie deti aj vedeli viac ako ja. Ja som si myslela, že prídem z Viedne a budem taká múdra, taká kreatívna. Tam tie decká viac makali, jak by sa dalo povedať. a rodičia, ako veľa, veľa iných ľudí, čo vycestovali do zahraničia, nevedeli, ako dlho sa im bude dariť, ako dlho to zvládnu žiť mimo rodiny, mimo rodnej krajiny. A vždy mali ten plán sa vrátiť na Slovensko. A ako si sa im tak dobre darilo, že sme potom ostali. Ja sa seba vnímam ako Slovenku, ktorá žije v zahraničí.
11: Autorky najnovší román je zatiaľ jej najosobnejšou knihou. V autobiografickom príbehu s titulom Ostblok Hiac píše o vzťahoch v jej rodine, o živote medzi dvoma krajinami, migrácii a jazykovej bariére.
12: Jazyková bariéra hrá v tejto knihe veľkú rolu. Ale jazyková bariéra hrá veľkú rolu vo väčšine rodín, ktoré sa vyberú do nového života, do zahraničia. A po väčšine sa to ukazuje tak, že tá staršia generácia sa veľmi drží toho materinského jazyku a tí mladí, ktorí sa možno už aj narodili v tom zahraničí, sa pravda, že učia ten nový jazyk, skúšajú sa ho naučiť veľmi rýchlo, veľmi dobre, lebo tam ide aj o prežitie, ide tam aj o integráciu. Čiže tá jedna strana rodiny žije už v tom novom jazyku, tá druhá žije v tom starom jazyku a je to taký symbol aj, čo sa v tej migrácii jednoducho s rodinou deje. A aj u nás to tak napríklad bolo, ja už po slovensky moc dobre neviem, jednoducho mi chýba cvik. A otec sa napríklad po nemecky síce naučil, ale málo používal tú nemčinu. Čiže on tú novú reč nevie tak dobre a ja strácam tú našu slovenčinu. A aj to je taký symbol, jak sa občas môže stratiť kontakt medzi deťmi a rodičmi. Toto je môj príbeh a príbeh mojej rodiny. A som zvedavá, ako to ľudia príjmu.
11: Ostblok Hiac je piata kniha Didy Drobnej. Je to tiež jej prvé dielo, ktoré sa dočká prekladu do slovenčiny.
5: Nielen v Rakúsku, ale aj v susednom Česku žije veľa slovenských osobností, ktorých práca, životný postoj a skúsenosti môžu byť pre mnohých inšpiráciou. Patrí k nim aj Jitka Klet, módna návrhárka a dizajnérka. Vo svete módy pôsobí vyše 30 rokov. Prvý módny salón otvorila v Košiciach. V súčasnosti sa so svojimi klientkami stretáva v Prahe. Jej modely si obliekajú dámy, ktoré milujú originalitu a výnimočnosť jej odevov oceňujú aj členky kráľovských rodín. Za svoju tvorbu získala v roku 2022 v talianskom meste Florencia zlatého módneho Oscara, Oscara della Moda. A tak ma zaujímalo, ako si spomína na toto výnimočné ocenenie.
13: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
5: Takže pocit šťastia a radosti?
13: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
5: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara vďaka vám.
13: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
5: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
13: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe, takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
14: Ale zároveň dodávam, že ste dizajner, módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
13: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré proste naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
14: Predsa ale nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate. Možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
13: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
14: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
13: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Otec je Moravák, môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
14: Povedala Jitka Klet, slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe. Milí priatelia, stretnutie s výnimočnými slovenskými osobnosťami žijúcimi v zahraničí sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Šprink a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
15: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujete prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Juraj Blanár v Paname zdôraznil medzinárodnú spoluprácu a dialóg. Rast HDP Slovenska by tento rok mohol dosiahnuť 0,5%, odhaduje Národná banka Slovenska. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl iba témy, ktoré ich spájajú. V útorok to v maďarskom GDL povedal predseda vlády Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Za slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce Vyšehradskú štvorku. Podľa jeho slov neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta. Historicky prvá ministerská účasť Slovenskej republiky na zasadnutí Organizácie amerických štátov potvrdzuje záujem posilňovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a aktívnejšie sa zapájať do riešenia spoločných globálnych víziev. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vo svojom vystúpení v rámci dialógu so stálymi pozorovateľmi na 56. valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov v Paname. Blanár zároveň vyzdvihol, že účasť Slovenska na valnom zhromaždení predstavuje doteraz najvyššiu úroveň zastúpenia krajiny na pôde Organizácie amerických štátov od získania štatútu stáleho pozorovateľa v roku 2002. Projekt Immersed naďalej podporuje integráciu ukrajinských odídencov v lokálnych komunitách. Partneri projektu v Poľsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku si pri príležitosti Svetového dňa utečencov opätovne potvrdili spoločný záväzok podporovať integráciu každého ukrajinského utečenca, ktorý si buduje nový život v komunitách. Projekt Immersed je spolufinancovaný Európskou úniou. Podstatou projektu je zabezpečenie udržateľnosti zamestnania a finančnej odolnosti prostredníctvom viacúčelového modelu podpory duševnej pohody a integrácie ukrajinských utečencov v miestnych komunitách. Projekt je realizovaný v 6 mestách 3 krajín vrátane Žiliny a Prešova. Od roku 2021 sa na Slovensku 24. júna pripomína Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pripomienka sa viaže s osudom nespravodlivo súdeného Silvestra Krčméryho, ktorý 24. júna 1954 na súde v Trenčíne vyriekol pamätné slová: Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
0: Téma dňa.
1: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%. Odhad priniesla Národná banka Slovenska v letnej prognóze. Ekonomiku by v ďalších rokoch mohol podporiť silnejší zahraničný dopyt a zlepšujúca sa finančná situácia domácností. Prekvapením podľa Národnej banky Slovenska je, že tie napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale menej šetrili. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Podľa Centrálnej banky by mala inflácia zostať tento rok v blízkosti 4%. Deficit verejných financií dosiahne 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Hlavný ekonom NBS Michal Horváth upozorňuje, že pretrvávajúce vysoké deficity zvýšia verejný dlh, ktorý by mohol v roku 2028 dosiahnuť 65% HDP. Premiér Robert Fico však tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh, kým priemer Európskej únie podľa neho dosahuje viac ako 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61%. Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák vysvetľuje, prečo je porovnávanie dlhu s inými krajinami eurozóny zavádzajúce.
4: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
2: Premiér tvrdí, že viacerí európski lídri nerozumeli, prečo Slovensko žiadalo o vyslovenie dôvery vláde. Vláda získala dôveru parlamentu. Minulý štvrtok jej vyslovenie bolo odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že tak musí urobiť pre vysoký dlh.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme inšpirujúce životné príbehy zaujímavých ľudí, ktorí síce majú slovenské korene, ale svoj nový domov našli mimo hraníc našej krajiny. Predstavíme vám úspešného 12-ročného judistu zo srbskej Kovačice, ktorého snom je dostať sa na olympiádu. Prezradíme životné krédo 26-ročného predsedu Čabianskej organizácie Slovákov v Maďarsku. Hovoriť budeme o témach, ktoré dominujú na stránkach kníh slovenskej spisovateľky žijúcej v rakúskej Viedni. A v závere vám prezradíme, ktorá slovenská módna návrhárka z českej Prahy získala módneho Oscara. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízie Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Zo 64 súťaží si priniesol 60 medailí. Takouto neuveriteľnou bilanciou sa môže pochváliť mladý Kovačičan Ivan Glózik. Žiak 5. ročníka základnej školy sa stal vo svojej kategórii jednotkou v celom Srbsku. Za každým veľkým úspechom dieťaťa však stojí obetavosť rodičov a hodiny driny na tréningoch. Viac o živote, snoch a zázemí tohto mimoriadneho judistického talentu nám prezradí Miroslav Gašpar.
6: Medzi najväčšie strediská vojvodinských Slovákov v srbskom Banáte jednoznačne patria Kovačica a Padina. V týchto dvoch obciach žije okolo 9000 obyvateľov, z čoho väčšinu tvoria práve Slováci. Ak sa pozrieme na tunajšiu športovú históriu, k najväčším úspechom patrí pôsobenie padinského futbalového klubu Dolina v prvej lige Srbska v sezóne 2013-2014. Išlo o druhú najvyššiu súťaž a dodnes je to najlepší výkon akéhokoľvek futbalového tímu zo slovenských vojvodinských obcí. Ak však berieme do úvahy jednotlivcov, už teraz môžeme medzi najúspešnejších športovcov zaradiť Kovačičana Ivana Glózika. Tento žiak 5. ročníka tamojšej základnej školy mladých pokolení sa judu venuje od malička. Obrovskou kuriozitou je, že zo 64 registrovaných podujatí sa vrátil domov s medailou až 60 krát.
7: No, mal som 60 medailí a 64 turnajov. To znamená, že som na 4 turnaje neúspel urobiť môj výkon.
6: Ivan je nositeľom žltého pásu a od začiatku svojej kariéry zápasí za judoklub Jedinstvo Kačarevo v obci, ktorá je od Kovačice vzdialená asi 25 kilometrov.
7: Najviac ma prilákali techniky, hádzanie a hľadel som s otcom film Bruce Lee a chceli sme nájsť voľaký približný sport. A našli sme sport judo. To je veľmi pekný sport.
6: Na webovej stránke Judo zväzu Srbska patrí Ivanovi Glózikovi prvé miesto v rebríčku judistov do 12 rokov, a to v kategórii nad 66 kg. V tomto roku získal 7 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu. Z každého jedného turnaja, na ktorom štartoval, si teda odniesol cenný kov. Zvlášť ho teší triumf na májovej 10. športovej olympiáde školskej mládeže Vojvodiny, keďže toto prestížne podujatie sa koná iba raz za 4 roky.
7: Najviac si cením Sošov v olympiáda škole Vojvodine, tento turnaj, lebo sa održiava každých 4 rokov a pretože som bol prvý.
6: V tomto roku mladý judista z Kovačice vybojoval zlato aj na pohári cára Konštantína v meste Niš na juhu krajiny, kde súperil s pretekármi zo Srbska, Bulharska a Severného Macedónska. Skúsenosti však zbiera aj na ďalších medzinárodných turnajoch v zahraničí.
7: Bol som v Makedónsku, bol som prvý, bol som v Chorvátsku, ale som bol tretí, aj bol som v Slovensku, bol som prvý.
6: V apríli sa v Belehrade konali majstrovstvá Srbska mladších pionierov. V konkurencii 252 pretekárov z celej krajiny získal Ivan striebro. Mladý športovec, ktorý práve končí 5. triedu, už stihol navštíviť aj judo kemp pod vedením významného srbského judistu Nemanju Majdova, ktorý je jeho veľkým vzorom.
7: Môj najväčší idol je ako Nemanja Majdov, on je prvák Eurokupa. Chcel by byť ako von, keď narastiem. Snažím sa podobniť jeho techniky. A najväčší sen mi je olympiáda.
6: Bez podpory tej skutočnej najbližšej rodiny by to však nešlo. Ivanov otec Jan Glózik potvrdzuje, že synové úspechy prežívajú spoločne. Sú pre nich obrovskou inšpiráciou a dodávajú im chuť napredovať.
8: Do Kačareva na obidva smery 50 km je to. On má 4 raz do týždňa tréninge, takže záväzke, čo sa mňa týka ako rodiča, myslel som sa odrieknúť voľakých vecí, aby som mohol chodiť s ním, čo mi nie je žiaľ.
6: Pomoc a podpora rodiny stojí samozrejme aj na finančných základoch. Ján Glózik dodáva, že všetky nemalé náklady zatiaľ pokrývajú z domáceho rozpočtu.
8: To všetko, čo sa financie týka, to my všetko robíme. Trocha pomohne klub, keď je to cesta, tak oni troška pokryjú, keď ide sa na turnej. Ale ostatno, čo sa týka tréningov, cesty, kotizácií, ako učešťa, to všetko sa musí platiť. Reálne v prošlý rok vyšol na 25 turnéjov, 2000 dinárov je kotizácia, to je, vyrátajte si keľko, skoro 50 000, nagrátame cesta, kimono.
6: Investícia do mladého talentu sa však rodine Glózikovcov viditeľne vracia v podobe úspechov, ktoré robia dobré meno celej slovenskej komunite vo Vojvodine. Ivan má pred sebou bez pochyby sľubnú športovú kariéru a predpoklady na to, aby raz napodobnil svojich veľkých judistických idolov.
5: Príbeh mladého slovenského judistu zo Srbska môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie športovo nadané deti žijúce v slovenskom svete. Veľkou inšpiráciou však môže byť aj životný príbeh mladého, no už mimoriadne aktívneho predstaviteľa slovenskej komunity v Maďarsku. 26-ročný Bence Puski-Liker sa narodil v Bekešskej Čabe. Je predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, doktorandom na Univerzite Loranda Ötvösa v Budapešti a pôsobí aj ako vedecký spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. O jeho práci, ale aj o tom, ako vníma postavenie mladej generácie Slovákov v Maďarsku, sa s ním zhovárala Ildiko Makajová.
9: Pre mňa to bolo vždy samozrejme, že patrím tunajším Slovákom v Bekeskej Čabe. Postupne začal som pracovať v Bekeskej Čabe, tak som videl, že ako môžeme rozvíjať túto komunitu aj našu organizáciu, a som si myslel, že napriek tomu, že som mladý a stal som sa predsedom tejto organizácie ako 23-ročný chalan, tak som si myslel, že niečo môžem dať tejto komunite. A samozrejme, človek čerpá silu aj z úsmevu, keď sa stretne so Slovákmi v Bekeskej Čabe s Čabenmi. A ja si myslím, že treba nájsť každý deň niečo v tej robote, ktorá vlastne človeka láka.
10: Kto bol vašim príkladom? Ktoré sú tie prvky, ktoré určovali vašu identitu?
9: Predovšetkým moja babka, lebo ja som vyrastal v takej rodine, spolu s rodičmi žila aj moja stará mama. A vlastne od nej som dostal tú slovenčinu, čabianskú slovenčinu, aj tú čabianskú identitu. Ona ma prvýkrát zobrala na slovenskú bohoslúžbu. Ona chcela, aby som sa dostal do slovenskej školy, vlastne predtým do slovenskej škôlky. Ona mi stále hovorila a odporúčila do života, že keď s niečím nie som spokojný, tak treba to zmeniť. A toto motto je vlastne v mojej hlave každý deň.
10: Čomu sa venujete ako doktorand univerzity Ötvösa Loranda?
9: Témou môjho výskumu je sieť dolnozemských intelektuálov v 19. storočí. Skúmam napríklad to, čo napísal Jan Kollár Čabenom. Či vôbec tá slovenská komunita na maďarskej časti Dolnej zemi bola nejak spätá s komunitou Slovákov na Horniakoch. Alebo aj to, kedy používali napríklad termín dolnozemskí Slováci, kto vymedzoval to prostredie, že kde je tá Dolná zem. A skúmam aj to, či Čabenia v 19. storočí čítali slovenskú literatúru. A čítali.
10: Čo pre vás osobne znamená byť zahraničným Slovákom?
9: Ja mám vždy taký pocit, keď hovorím so Slovákmi na Slovensku, že oni necelkom chápu, čo je materská krajina. Ja mám niekedy taký pocit, že väčšina Slovákov nevie fungovať ako občan materskej krajiny. To je asi aj kvôli tomu, že nevedia o tom, že sme, žijeme tu tak ďaleko. A druhá vec je tá, že si myslia, že nás môžu porovnať k Maďarom na Slovensku. A vývin našej komunity a história je úplne odlišná, aj tie pomery boli odlišné a teda musíme na tom pracovať všetci, aby obyčajný Slovák na Slovensku pochopil, že prečo máme možno akcent, alebo že prečo hovoríme v nárečí, prečo používame iné výrazy ako Slováci na Slovensku, prečo niektorí Čabene nechcú hovoriť po slovensky. Kým to obyčajný Slovák na Slovensku nepochopí, ja si myslím, že nebudeme úspešní. Čo sa týka toho celého, že patríme do komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Bolo by asi treba definovať aj ten termín, že čo znamená Slovák v zahraničí. Je obrovský rozdiel medzi Slovákom, ktorý sa presťahoval napríklad do Ameriky pred 5 rokmi, alebo sme tu my, naši predkovia sem prišli pred vyše 300 rokmi, narodili sa tu, žili tu, pracovali tu, niektorí nechceli odísť. Ja si myslím, že aj tu máme veľké nedostatky.
5: Povedal 26-ročný Bence Puskiliker z Bekerskej Čaby v Maďarsku. Aj Rakúsko patrí na zoznam krajín, kde našli svoj nový domov mnohí Slováci. Žijú najmä vo Viedni a slovenčina znie aj v okolí hlavného mesta. Čo znamená opustiť rodinu, známy priestor a začať žiť v cudzine v inom systéme či jazyku? Aj na tieto otázky, ktoré často zamestnávajú tých, ktorí opustili svoje rodisko, dáva odpovede na stránkach svojich kníh spisovateľka Didy Drobná z Viedne. Zhovárala sa s ňou kolegyňa zo slovenskej rozhlasovej redakcie Rakúskoho ORF Miriam Spring.
11: Milé poslucháčky a milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miriam Spring zo slovenskej redakcie Rakúskeho verejnoprávneho vysielania. Predstavím vám dnes autorku Didy Drobnú, ktorá už od útleho detstva žije vo Viedni. Jej rodina emigrovala do Rakúska v roku 1991. IT expertka a viackrát ocenená autorka píše jej diela v nemčine, v jazyku, v ktorom z časti vyrastala, v ktorom si hľadala v Rakúsku zázemie aj priateľov. A aj keď sa rodine po emigrácii darilo, stále sa na Slovensko vracali.
12: Keď sa otvorili hranice, mama vycestovala ako prvá a skúsila nájsť prácu. A otec a ja, my sme ostali na Slovensku a sme tak žili spolu. Ja si to už moc nepamätám, ale myslím, že sa nám celkom darilo. A potom, keď sa mama uchytila v tej Viedni a našla prácu a našla aj nejaký byt, v tých časoch to nebolo ľahké, ako to bolo pred Európskou úniou. Internet nebol, človek si naozaj všetko musel zistiť a nájsť sám. A potom mama nás zobrala tiež do Viedne a začali sme žiť taký život v dvoch krajinách, by som povedala. Po týždňom sme boli vo Viedni, mama tam mala prácu, ja som tam mala najprv škôlku, potom neskôr školu, gymnázium. A cez víkend sme sa vždy vracali domov. Čiže ja som vyrastala v dvoch úplne rozličných svetov a som si to dlho neuvedomovala, že to ani není také normálne. Veľmi veľa som sa naučila, videla som, jak vravím, aj východ, aj západ, ale tiež to bolo dosť náročné.
11: V knihách sa preto zaoberá aj emigráciou, hľadaním identity či rodinnými vzťahmi, ktoré zmenou domova často trpia.
12: Migrácia je pre celú rodinu ťažká, aj pre tých mladých, ktorí možno už po väčšine vyrastajú v tej novej krajine, ale ešte rodičia nevedia tak úplne pustiť tú rodnú zem. Prestali sme s tým, až keď som ja mala 16 rokov. A ja som napríklad skončila školu aj na Slovensku. Ja som chodila v Rakúsku do školy a aj na Slovensku. Tá slovenská škola bola oveľa prísnejšia. Tam bola väčšia disciplína, väčšie tempo, tie deti aj vedeli viac ako ja. Ja som si myslela, že prídem z Viedne a budem taká múdra, taká kreatívna. Tam tie decká viac makali, jak by sa dalo povedať. a rodičia, ako veľa, veľa iných ľudí, čo vycestovali do zahraničia, nevedeli, ako dlho sa im bude dariť, ako dlho to zvládnu žiť mimo rodiny, mimo rodnej krajiny. A vždy mali ten plán sa vrátiť na Slovensko. A ako si sa im tak dobre darilo, že sme potom ostali. Ja sa seba vnímam ako Slovenku, ktorá žije v zahraničí.
11: Autorky najnovší román je zatiaľ jej najosobnejšou knihou. V autobiografickom príbehu s titulom Ostblock Herz píše o vzťahoch v jej rodine, o živote medzi dvoma krajinami, migrácii a jazykovej bariére.
12: Jazyková bariéra hrá v tejto knihe veľkú rolu. Ale jazyková bariéra hrá veľkú rolu vo väčšine rodín, ktoré sa vyberú do nového života, do zahraničia. A po väčšine sa to ukazuje tak, že tá staršia generácia sa veľmi drží toho materinského jazyku a tí mladí, ktorí sa možno už aj narodili v tom zahraničí, sa pravda, že učia ten nový jazyk, skúšajú sa ho naučiť veľmi rýchlo, veľmi dobre, lebo tam ide aj o prežitie, ide tam aj o integráciu. Čiže tá jedna strana rodiny žije už v tom novom jazyku, tá druhá žije v tom starom jazyku a je to taký symbol aj čo sa v tej migrácii jednoducho s rodinou deje. A aj u nás to tak napríklad bolo, ja už po slovensky moc dobre neviem, jednoducho mi chýba cvik. A otec sa napríklad po nemecky síce naučil, ale málo používal tú nemčinu. Čiže on tú novú reč nevie tak dobre a ja strácam tú našu slovenčinu. A aj to je taký symbol, jak sa občas môže stratiť kontakt medzi deťmi a rodičmi. Toto je môj príbeh a príbeh mojej rodiny. A som zvedavá, ako to ľudia príjmu.
11: Ostblock Herz je piata kniha Didy Drobnej. Je to tiež jej prvé dielo, ktoré sa dočká prekladu do slovenčiny.
5: Nielen v Rakúsku, ale aj v susednom Česku žije veľa slovenských osobností, ktorých práca, životný postoj a skúsenosti môžu byť pre mnohých inšpiráciou. Patrí k nim aj Jitka Klet, módna návrhárka a dizajnérka. Vo svete módy pôsobí vyše 30 rokov. Prvý módny salón otvorila v Košiciach. V súčasnosti sa so svojimi klientkami stretáva v Prahe. Jej modely si obliekajú dámy, ktoré milujú originalitu a výnimočnosť jej odevov oceňujú aj členky kráľovských rodín. Za svoju tvorbu získala v roku 2022 v talianskom meste Florencia zlatého módneho Oscara, Oscara della Moda. A tak ma zaujímalo, ako si spomína na toto výnimočné ocenenie.
13: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
5: Takže pocit šťastia a radosti?
13: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
5: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara, vďaka vám.
13: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
5: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
13: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe, takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
14: Ale zároveň dodávam, že ste dizajner, módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
13: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré proste naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
14: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
13: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
14: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
13: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Otec je Moravák, môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
14: Povedala Jitka Klet, slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe. Milí priatelia, stretnutie s výnimočnými slovenskými osobnosťami žijúcimi v zahraničí sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Šprink a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
15: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

даются заставить. Jaro, leto, jesen, zima, Karhart, bunda. Poďme sa na moc unaviť.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Juraj Blanár v Paname zdôraznil medzinárodnú spoluprácu a dialóg. Rast HDP Slovenska by tento rok mohol dosiahnuť 0,5%, odhaduje Národná banka Slovenska. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl iba témy, ktoré ich spájajú. V útorok to v maďarskom Gödöllő povedal predseda vlády Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Za slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce Vyšehradskú štvorku. Podľa jeho slov neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta. Historicky prvá ministerská účasť Slovenskej republiky na zasadnutí Organizácie amerických štátov potvrdzuje záujem posilňovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a aktívnejšie sa zapájať do riešenia spoločných globálnych výziev. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vo svojom vystúpení v rámci dialógu so stálymi pozorovateľmi na 56. valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov v Paname. Blanár zároveň vyzdvihol, že účasť Slovenska na valnom zhromaždení predstavuje doteraz najvyššiu úroveň zastúpenia krajiny na pôde Organizácie amerických štátov od získania štatútu stáleho pozorovateľa v roku 2002. Projekt Immersed naďalej podporuje integráciu ukrajinských odídencov v lokálnych komunitách. Partneri projektu v Poľsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku si pri príležitosti Svetového dňa utečencov opätovne potvrdili spoločný záväzok podporovať integráciu každého ukrajinského utečenca, ktorý si buduje nový život v komunitách. Projekt Immersed je spolufinancovaný Európskou úniou. Podstatou projektu je zabezpečenie udržateľnosti zamestnania a finančnej odolnosti prostredníctvom viac účelového modelu podpory duševnej pohody a integrácie ukrajinských utečencov v miestnych komunitách. Projekt je realizovaný v 6 mestách 3 krajín vrátane Žiliny a Prešova. Od roku 2021 sa na Slovensku 24. júna pripomína Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pripomienka sa viaže s osudom nespravodlivo súdeného Silvestra Krčméryho, ktorý 24. júna 1954 na súde v Trenčíne vyriekol pamätné slová: Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
0: Téma dňa.
1: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%. Odhad priniesla Národná banka Slovenska v letnej prognóze. Ekonomiku by v ďalších rokoch mohol podporiť silnejší zahraničný dopyt a zlepšujúca sa finančná situácia domácností. Prekvapením podľa Národnej banky Slovenska je, že tie napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale menej šetrili. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Podľa Centrálnej banky by mala inflácia zostať tento rok v blízkosti 4%. Deficit verejných financií dosiahne 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Hlavný ekonom NBS Michal Horváth upozorňuje, že pretrvávajúce vysoké deficity zvýšia verejný dlh, ktorý by mohol v roku 2028 dosiahnuť 65% HDP. Premiér Robert Fico však tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh, kým priemer Európskej únie podľa neho dosahuje viac ako 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61%. Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák vysvetľuje, prečo je porovnávanie dlhu s inými krajinami eurozóny zavádzajúce.
4: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
2: Premiér tvrdí, že viacerí európski lídri nerozumeli, prečo Slovensko žiadalo o vyslovenie dôvery vláde. Vláda získala dôveru parlamentu. Minulý štvrtok jej vyslovenie bolo odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že tak musí urobiť pre vysoký dlh.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme inšpirujúce životné príbehy zaujímavých ľudí, ktorí síce majú slovenské korene, ale svoj nový domov našli mimo hraníc našej krajiny. Predstavíme vám úspešného 12-ročného judistu zo srbskej Kovačice, ktorého snom je dostať sa na olympiádu. Prezradíme životné krédo 26-ročného predsedu Čabianskej organizácie Slovákov v Maďarsku. Hovoriť budeme o témach, ktoré dominujú na stránkach kníh slovenskej spisovateľky žijúcej v rakúskej Viedni. A v závere vám prezradíme, ktorá slovenská módna návrhárka z českej Prahy získala módneho Oscara. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízie Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Zo 64 súťaží si priniesol 60 medailí. Takouto neuveriteľnou bilanciou sa môže pochváliť mladý Kovačičan Ivan Glózik. Žiak 5. ročníka základnej školy sa stal vo svojej kategórii jednotkou v celom Srbsku. Za každým veľkým úspechom dieťaťa však stojí obetavosť rodičov a hodiny driny na tréningoch. Viac o živote, snoch a zázemí tohto mimoriadneho judistického talentu nám prezradí Miroslav Gašpar.
6: Medzi najväčšie strediská vojvodinských Slovákov v srbskom Banáte jednoznačne patria Kovačica a Padina. V týchto dvoch obciach žije okolo 9000 obyvateľov, z čoho väčšinu tvoria práve Slováci. Ak sa pozrieme na tunajšiu športovú históriu, k najväčším úspechom patrí pôsobenie padinského futbalového klubu Dolina v prvej lige Srbska v sezóne 2013-2014. Išlo o druhú najvyššiu súťaž a dodnes je to najlepší výkon akéhokoľvek futbalového tímu zo Slovenska. Slovenských vojvodinských obcí. Ak však berieme do úvahy jednotlivcov, už teraz môžeme medzi najúspešnejších športovcov zaradiť Kovačičana Ivana Glózika. Tento žiak 5. ročníka tamojšej základnej školy mladých pokolení sa judu venuje od malička. Obrovskou kuriozitou je, že zo 64 registrovaných podujatí sa vrátil domov s medailou až 60 krát.
7: No, mal som 60 medailí a 64 turnajov. To znamená, že som na 4 turnaje neúspel urobiť môj výkon.
6: Ivan je nositeľom žltého pásu a od začiatku svojej kariéry zápasí za judoklub Jedinstvo Kačarevo v obci, ktorá je od Kovačice vzdialená asi 25 kilometrov.
7: Najviac ma prilákali techniky, hádzanie a hľadel som s otcom film Bruce Lee a chceli sme nájsť voľaký približný sport. A našli sme sport judo, to je veľmi pekný sport.
6: Na webovej stránke Judo zväzu Srbska patrí Ivanovi Glózikovi prvé miesto v rebríčku judistov do 12 rokov, a to v kategórii nad 66 kg. V tomto roku získal 7 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu. Z každého jedného turnaja, na ktorom štartoval, si teda odniesol cenný kov. Zvlášť ho teší triumf na májovej 10. športovej olympiáde školskej mládeže Vojvodiny, keďže toto prestížne podujatie sa koná iba raz za 4 roky.
7: Najviac si cením Sošov v olympiáda škole v Vojvodine, tento turnaj, lebo sa udržiava každých 4 rokov a pretože som bol prvý.
6: V tomto roku mladý judista z Kovačice vybojoval zlato aj na pohári cára Konštantína v meste Niš na juhu krajiny, kde súperil s pretekármi zo Srbska, Bulharska a Severného Macedónska. Skúsenosti však zbiera aj na ďalších medzinárodných turnajoch v zahraničí.
7: Bol som v Makedónsku, bol som prvý, bol som v Chorvátsku, ale som bol tretí, aj bol som v Slovensku, bol som prvý.
6: V apríli sa v Belehrade konali majstrovstvá Srbska mladších pionierov. V konkurencii 252 pretekárov z celej krajiny získal Ivan striebro. Mladý športovec, ktorý práve končí 5. triedu, už stihol navštíviť aj judo kemp pod vedením významného srbského judistu Nemanju Majdova, ktorý je jeho veľkým vzorom.
7: Môj najväčší idol je ako Nemanja Majdov, on je prvák Eurokupa. Chcel by byť ako von, keď narastiem. Snažím sa podobniť jeho techniky. A najväčší sen mi je olympiáda.
6: Bez podpory tej skutočnej najbližšej rodiny by to však nešlo. Ivanov otec Jan Glózik potvrdzuje, že synové úspechy prežívajú spoločne. Sú pre nich obrovskou inšpiráciou a dodávajú im chuť napredovať.
8: Do Kačareva na obidva smery 50 km je to. On má 4 raz do týždňa tréninge. Takže záväzke, čo sa mňa týka ako rodiča, myslel som sa odrieknúť voľakých vecí, aby som mohol chodiť s ním, čo mi nie je žiaľ.
6: Pomoc a podpora rodiny stojí samozrejme aj na finančných základoch. Jan Glózik dodáva, že všetky nemalé náklady zatiaľ pokrývajú z domáceho rozpočtu.
8: To všetko, čo sa financie týka, to my všetko robíme. Trocha pomohne klub, keď je to cesta, tak oni troška pokryjú, keď ide sa na turnej. Ale ostatno, čo sa týka tréningov, cesty, kotizácií, ako učešťa, to všetko sa musí platiť. Ale v prošlý rok vyšol na 25 turnejov, 2000 dinárov je kotizácia, to je, vyrátajte si kevko, skoro 50 000, nagrátame cesta, kimono.
6: Investícia do mladého talentu sa však rodine Glózikovcov viditeľne vracia v podobe úspechov, ktoré robia dobré meno celej slovenskej komunite vo Vojvodine. Ivan má pred sebou bez pochyby sľubnú športovú kariéru a predpoklady na to, aby raz napodobnil svojich veľkých judistických idolov.
5: Príbeh mladého slovenského judistu zo Srbska môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie športovo nadané deti žijúce v slovenskom svete. Veľkou inšpiráciou však môže byť aj životný príbeh mladého, no už mimoriadne aktívneho predstaviteľa slovenskej komunity v Maďarsku. 26-ročný Bence Puský-Liker sa narodil v Bekešskej Čabe. Je predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, doktorandom na Univerzite Loranda Ötvösa v Budapešti a pôsobí aj ako vedecký spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. O jeho práci, ale aj o tom, ako vníma postavenie mladej generácie Slovákov v Maďarsku, sa s ním zhovárala Ildiko Makajová.
9: Pre mňa to bolo vždy samozrejme, že patrím tunajším Slovákom v Bekeskej Čabe. Postupne začal som pracovať v Bekeskej Čabe, tak som videl, že ako môžeme rozvíjať túto komunitu aj našu organizáciu, a som si myslel, že napriek tomu, že som mladý a stal som sa predsedom tejto organizácie ako 23-ročný chalan, tak som si myslel, že niečo môžem dať tejto komunite. A samozrejme, človek čerpá silu aj z úsmevu, keď sa stretne so Slovákmi v Bekeskej Čabe s Čabenmi. A ja si myslím, že treba nájsť každý deň niečo v tej robote, ktorá vlastne človeka láka.
10: Kto bol vašim príkladom? Ktoré sú tie prvky, ktoré určovali vašu identitu?
9: Predovšetkým moja babka, lebo ja som vyrastal v takej rodine, spolu s rodičmi žila aj moja stará mama. A vlastne od nej som dostal tú slovenčinu, čabianskú slovenčinu, aj tú čabianskú identitu. Ona ma prvýkrát zobrala na slovenskú bohoslúžbu. Ona chcela, aby som sa dostal do slovenskej školy, vlastne predtým do slovenskej škôlky. Ona mi stále hovorila a odporúčila do života, že keď s niečím nie som spokojný, tak treba to zmeniť. A toto motto je vlastne v mojej hlave každý deň.
10: Čomu sa venujete ako doktorand univerzity Ötvösa Loranda?
9: Tému môjho výskumu je sieť donozemských intelektuálov v 19. storočí. Skúmam napríklad to, čo napísal Jan Kollár Čabenom. Či vôbec tá slovenská komunita na maďarskej časti Dolnej zemi bola nejak spätá s komunitou Slovákov na Horniakoch. Alebo aj to, kedy používali napríklad termín dolnozemskí Slováci, kto vymedzoval to prostredie, že kde je tá Dolná zem. A skúmam aj to, či Čabenia v 19. storočí čítali slovenskú literatúru. A čítali.
10: Čo pre vás osobne znamená byť zahraničným Slovákom?
9: Ja mám vždy taký pocit, keď hovorím so Slovákmi na Slovensku, že oni necelkom chápu, čo je materská krajina. Ja mám niekedy taký pocit, že väčšina Slovákov nevie fungovať ako občan materskej krajiny. To je asi aj kvôli tomu, že nevedia o tom, že sme, žijeme tu tak ďaleko. A druhá vec je tá, že si myslia, že nás môžu porovnať k Maďarom na Slovensku. A vývin našej komunity a história je úplne odlišná, aj tie pomery boli odlišné a teda musíme na tom pracovať všetci, aby obyčajný Slovák na Slovensku pochopil, že prečo máme možno akcent, alebo že prečo hovoríme v nárečí, prečo používame iné výrazy ako Slováci na Slovensku, prečo niektorí Čabene nechcú hovoriť po slovensky. Kým to obyčajný Slovák na Slovensku nepochopí, ja si myslím, že nebudeme úspešní. Čo sa týka toho celého, že patríme do komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Bolo by asi treba definovať aj ten termín, že čo znamená Slovák v zahraničí. Je obrovský rozdiel medzi Slovákom, ktorý sa presťahoval napríklad do Ameriky pred 5 rokmi, alebo sme tu my, naši predkovia sem prišli pred vyše 300 rokmi, narodili sa tu, žili tu, pracovali tu, niektorí nechceli odísť. Ja si myslím, že aj tu máme veľké nedostatky.
5: Povedal 26-ročný Bence Puskiliker z Bekerskej Čaby v Maďarsku. Aj Rakúsko patrí na zoznam krajín, kde našli svoj nový domov mnohí Slováci. Žijú najmä vo Viedni a slovenčina znie aj v okolí hlavného mesta. Čo znamená opustiť rodinu, známy priestor a začať žiť v cudzine v inom systéme či jazyku? Aj na tieto otázky, ktoré často zamestnávajú tých, ktorí opustili svoje rodisko, dáva odpoveď na stránkach svojich kníh spisovateľka Didy Drobná z Viedne. Zhovárala sa s ňou kolegyňa zo slovenskej rozhlasovej redakcie Rakúskoho ORF Miriam Šprink.
11: Milé poslucháčky a milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miriam Šprink zo slovenskej redakcie Rakúskeho verejnoprávneho vysielania. Predstavím vám dnes autorku Didy Drobnú, ktorá už od útleho detstva žije vo Viedni. Jej rodina emigrovala do Rakúska v roku 1991. IT expertka a viackrát ocenená autorka píše jej diela v nemčine, v jazyku, v ktorom z časti vyrastala, v ktorom si hľadala v Rakúsku zázemie aj priateľov. A aj keď sa rodine po emigrácii darilo, stále sa na Slovensko vracali.
12: Keď sa otvorili hranice, mama vycestovala ako prvá a skúsila nájsť prácu. A otec a ja, my sme ostali na Slovensku a sme tak žili spolu. Ja si to už moc nepamätám, ale myslím, že sa nám celkom darilo. A potom, keď sa mama uchytila v tej Viedni a našla prácu a našla aj nejaký byt v tých časoch, to nebolo ľahké, ako to bolo pred Európskou úniou. Internet nebol, človek si naozaj všetko musel zistiť a nájsť sám. A potom mama nás zobrala tiež do Viedne a začali sme žiť taký život v dvoch krajinách, by som povedala. Po týždňom sme boli vo Viedni, mama tam mala prácu, ja som tam mala najprv škôlku, potom neskôr školu, gymnázium a cez víkend sme sa vždy vracali domov. Čiže ja som vyrastala v dvoch úplne rozličných svetov a som si to dlho neuvedomovala, že to ani není také normálne. Veľmi veľa som sa naučila, videla som, jak vravím, aj východ, aj západ, ale tiež to bolo dosť náročné.
11: V knihách sa preto zaoberá aj emigráciou, hľadaním identity či rodinnými vzťahmi, ktoré zmenou domova často trpia.
12: Migrácia je pre celú rodinu ťažká, aj pre tých mladých, ktorí možno už po väčšine vyrastajú v tej novej krajine, ale ešte rodičia nevedia tak úplne pustiť tú rodnú zem. Prestali sme s tým, až keď som ja mala 16 rokov. A ja som napríklad skončila školu aj na Slovensku. Ja som chodila v Rakúsku do školy a aj na Slovensku. Tá slovenská škola bola oveľa prísnejšia. Tam bola väčšia disciplína, väčšie tempo. Tie deti aj vedeli viac ako ja. Ja som si myslela, že prídem z Viedne a budem taká múdra, taká kreatívna. Tam tie decká viac makali, jak by sa dalo povedať. a rodičia, ako veľa, veľa iných ľudí, čo vycestovali do zahraničia, nevedeli, ako dlho sa im bude dariť, ako dlho to zvládnu žiť mimo rodiny, mimo rodnej krajiny. A vždy mali ten plán sa vrátiť na Slovensko. A ako si sa im tak dobre darilo, že sme potom ostali. Ja sa seba vnímam ako Slovenku, ktorá žije v zahraničí.
11: Autorky najnovší román je zatiaľ jej najosobnejšou knihou. V autobiografickom príbehu s titulom Ostblock Herz píše o vzťahoch v jej rodine, o živote medzi dvoma krajinami, migrácii a jazykovej bariére.
12: Jazyková bariéra hrá v tejto knihe veľkú rolu, ale jazyková bariéra hrá veľkú rolu vo väčšine rodín, ktoré sa vyberú do nového života, do zahraničia. A po väčšine sa to ukazuje tak, že tá staršia generácia sa veľmi drží toho materinského jazyku a tí mladí, ktorí sa možno už aj narodili v tom zahraničí, sa pravda, že učia ten nový jazyk, skúšajú sa ho naučiť veľmi rýchlo, veľmi dobre, lebo tam ide aj o prežitie, ide tam aj o integráciu. Čiže tá jedna strana rodiny žije už v tom novom jazyku, tá druhá žije v tom starom jazyku a je to taký symbol aj, čo sa v tej migrácii jednoducho s rodinou deje. A aj u nás to tak napríklad bolo, ja už po slovensky moc dobre neviem, jednoducho mi chýba cvik. A otec sa napríklad po nemecky síce naučil, ale málo používal tú nemčinu. Čiže on tú novú reč nevie tak dobre a ja strácam tú našu slovenčinu. A aj to je taký symbol, jak sa občas môže stratiť kontakt medzi deťmi a rodičmi. Toto je môj príbeh a príbeh mojej rodiny. A som zvedavá, ako to ľudia príjmu.
11: Ostblock Herz je piata kniha Didy Drobnej. Je to tiež jej prvé dielo, ktoré sa dočká prekladu do slovenčiny.
5: Nielen v Rakúsku, ale aj v susednom Česku žije veľa slovenských osobností, ktorých práca, životný postoj a skúsenosti môžu byť pre mnohých inšpiráciou. Patrí k nim aj Jitka Klet, módna návrhárka a dizajnérka. Vo svete módy pôsobí vyše 30 rokov. Prvý módny salón otvorila v Košiciach. V súčasnosti sa so svojimi klientkami stretáva v Prahe. Jej modely si obliekajú dámy, ktoré milujú originalitu a výnimočnosť jej odevov oceňujú aj členky kráľovských rodín. Za svoju tvorbu získala v roku 2022 v talianskom meste Florencia zlatého módneho Oscara, Oscara della Moda. A tak ma zaujímalo, ako si spomína na toto výnimočné ocenenie.
13: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
5: Takže pocit šťastia a radosti?
13: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
5: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara vďaka vám.
13: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
5: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
13: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe. Takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
14: Ale zároveň dodávam, že ste dizajner, módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
13: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré proste naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
14: Predsa ale nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
13: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
14: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
13: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Otec je Moravák, môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
14: Povedala Jitka Klet, slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe. Milí priatelia, stretnutie s výnimočnými slovenskými osobnosťami žijúcimi v zahraničí sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Šprink a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
15: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

myslieť, že všetko je tu naše. A ktorý z bohov na nás mávne, bolo či nebolo to všetko,

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri správach z krajiny, ktorú ste možno opustili, no ona vás stále dokáže prekvapiť. Slovensko opäť dokazuje, že aj malá krajina vie vyprodukovať veľké titulky. Informácie sme zostavili zo servisu tlačový agentúra zdrojov STVR. Číta Haraj.
0: Správy.
1: Robert Fico predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4. Vláda schválila pre obce a subjekty na severovýchode Slovenska vyše 3 milióny eur. STU je najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v rebríčku o udržateľnosti. Predseda vlády Robert Fico v útorok večer na oficiálnom samite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v maďarskom Gödöllő predstavil aj 4 základné priority programu predchádzajúceho ročného slovenského predsedníctva v tomto zoskupení, ktoré 1. júla preberie Slovensko od Maďarska. Prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločnej pozície aj pri novom rozpočte Európskej únie, ktorý začne platiť od roku 2028. Druhým pilierom je politika rozširovania únie. Praktická sektorová spolupráca je treťou prioritou. Posledným štvrtým pilierom sú podľa Roberta Fica ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov

0: prepája ľudí. Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov, okres Bardejov, vyčlenila viac než 3 300 000 eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2 400 000 eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ministerstvo životného prostredia odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Časť zákona o hlavnom meste Slovenska Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Je tam aj nesúlad s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Robertovi Dobrovodskému. Podľa neho porušuje rovnosť volebného práva. Rebríček hodnotenia udržateľnosti univerzít 2026 zaradil Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na zdieľané 601. až 800. miesto na svete. Tým sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku.
1: Téma dňa.
0: Na budovanie zelených zdrojov energie vyzývajú štát, najmä predstavitelia automobilového priemyslu. Argumentujú tým, že v najbližších dekádach musí ich výroba prejsť na obnoviteľné zdroje. Podľa premiéra Roberta Fica však Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje. Pokračuje Juraj Búry.
2: Polovica energie, z ktorej automobilky u nás vyrábajú a prevádzkujú svoje fabriky, pochádza z fosílnych palív. Ich predstavitelia preto volajú po vyššom počte veterných parkov, hovorí Patrik Križanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
3: Napríklad aj Volvo má svoj záväzok, hovorím o Volve v Košiciach, má záväzok byť emisne neutrálny. To znamená, že jednoducho potrebujú svoju výrobu zabezpečiť pri výrobe elektromobilov elektrinou, ktorá je z daného typu a zároveň aj celý závod.
2: Podľa premiéra Roberta Fica však máme excelentný energetický mix, a to aj vďaka jadrovej energii. Začiatkom júna vyhlásil.
4: Predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Ešte raz prosím, Slovenská republika veterné parky nepotrebuje.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky upozorňuje na to, že podobné vyhlásenia škodia slovenskej energetike.
5: Za predchádzajúce obdobie sa obnoviteľné zdroje vo verejnej debate dostávajú do pomerne zlého svetla. Považujeme za potrebné vrátiť debatu do vecnej odbornej roviny, keďže v prípade obnoviteľných zdrojov nejde ani o technologický, ani o žiadny ideologický spor.
2: Tvrdí, že bez obnoviteľných zdrojov v budúcnosti nebude dostatok energie a nová jadrová elektráreň je v nedohľadne. Podľa neho kombinácia fotovoltickej energie, veternej a batérií dokáže pokryť až 80% základného výkonu dodávky elektriky pre automobilky. Pokračuje prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.
6: Cena a kvalita už nestačí ako kritérium pre dodávateľa, že tam je environmentálna udržateľnosť. Je to tretie kritérium, pretože inak by sme my nesplnili naše ciele, ku ktorým sme sa zaviazali do roku 2050. Je tu obrovský dopyt po zelenej obnoviteľnej energii.
2: Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy až 57% ľudí považuje výstavbu veterných parkov za škodlivú pre život v ich okolí.
1: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my vám v nasledujúcich chvíľach predstavíme digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Na začiatku mesiaca sme oslávili Medzinárodný deň detí a keďže nie všetky deti majú šťastné detstvo, pozrieme sa aj na túto stránku ich životov. Radio Slovakia International vám ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkame základné informácie z 5. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Deti sú plnohodnotnými nositeľmi ľudských práv. Ich vek, závislosť od dospelých či zraniteľnosť nesmú byť dôvodom na to, aby sa na ich práva zabúdalo alebo aby boli odsúvané na okraj verejného záujmu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na to upozornil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu. Ombudsman povedal, že sa stretáva so situáciami, ktoré ukazujú, že práva detí na Slovensku nie sú vždy dostatočne rešpektované. Každé takéto zistenie je podľa neho pripomienkou, že ochrana práv detí sa nekončí prijatím zákonov ani medzinárodných záväzkov. Pripomenul, že skutočnou skúškou je každodenná realita detí. To, či majú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, či sa s nimi zaobchádza dôstojne, či sú vypočuté a či ich najlepší záujem stojí v centre rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich životy. Ako doplnil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ochrana práv detí totiž nie je prejavom dobrej vôle, ale našou povinnosťou. Aj preto úrad komisára pre deti nedávno v Prešove predstavil digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Jej súčasťou bude aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských aplikácií. Ako povedal autor myšlienky a zakladateľ platformy Otto Brixi, ktorý je zároveň poradcom komisára pre deti, cieľom nie je iba identifikovať dieťa a zbierať dáta o tom, že takýto jav existuje. Chcú riešiť konkrétny problém konkrétnej rodiny a dieťaťa tak, aby sa dieťa v systéme žobrania už neobjavilo. Otto Brixi.
1: Samotná platforma nežobri.me je vlastne prvou slovenskou digitálnou platformou na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, ktorá na báze občianskej participácie a prepájania jednotlivých aktérov a subjektov, ako je mestská polícia, úrady práce, rieši holistickým spôsobom prácu s rodinou ohrozeného dieťaťa tak, aby sme ho nielen identifikovali a zbierali o tom dáta, že takýto jav existuje, aby sme riešili konkrétny problém v základe konkrétnych guidelinov, ktoré tá samotná rodina a dieťa má, tak aby sa nám už v tom systéme žobrania už nikdy neobjavilo. Ste na ulici a tým budete vedieť veľmi konkrétne identifikovať, kde to dieťa žobre, a táto informácia sa odošle automaticky na mestskú políciu, ktorá po stotožnení dieťaťa odošle informáciu automaticky priamo na úrad práce. Táto aplikácia bude fungovať primárne v prvom kole v rámci testovacej fázy cez mestské funkcie, cez dnes už fungujúce mestské aplikácie. Samozrejme, my chceme občanov čo najmenej zaťažiť sťahovaním nových aplikácií do telefónu, do nových zariadení. Chceme, aby využívali to, čo už dnes v mestách funguje, a stimulovať mestá, aby si samotní ľudia na základe občianskej participácie osvojili túto funkciu ako súčasť bežného manažmentu svojho života v danej samospráve. Samozrejme, my máme informácie, že samosprávy na východnom Slovensku pilotne, kde tento projekt riešime, o toto záujem majú. Hliadky mestskej polície sú v teréne vo väčších mestách, okresných, krajských automaticky, čiže my využívame iba to prostredie, ktoré dneska existuje, a nevytvárame nové náklady na samosprávu ani na štát, kto by mal tie deti stotožniť. Môže to robiť len orgán verejnej moci, to znamená len štátna alebo mestská polícia. Vzhľadom tomu, že sa jedná o identifikáciu dieťaťa, o prácu s jeho osobnými údajmi, chceme využívať a zaťažovať čo najmenej štátnu políciu, ale skôr využívať hliadky pešie, ktoré robia bežnú pochôdzkovú činnosť v rámci samosprávy a jej kontrolných bodov. Oni dostanú dopyt o tom, že kde sa samotná situácia alebo tento jav nachádza. Ich úlohou je stotožniť a digitálne odstúpiť ďalej. S rodinou bude ďalej pracovať úrad práce na báze multidisciplinárneho prístupu, to znamená všetci aktéri, nielen samotný úrad práce, nielen samotné šetrenie v rodine, ktoré mnohokrát dneska absolútne nič nerieši, ale prizná to, prečo dieťa žobre, nielen z akej je rodiny, ale aké má tá rodina potreby, či tam nie sú hlbšie problémy, prečo dieťa žobre, či tam nie je kriminálne prostredie, či to dieťa nie je navádzané, či to nie je organizovaná trestná činnosť, a keď nie je, ako pomôcť tej rodine tak, aby to dieťa nielen stratilo motiváciu, ale vedelo, že nie je odkazané na samotné žobranie, lebo tú rodinu musíme prvne sanovať. Teraz bude otázka rokovania s ministerstvom práce, s ústredím práce, s úradom na ochranu osobných údajov, aby sme to vyprecizovali tak, aby tá aplikácia bola nielen bezchybná, ale možno aby bola sociálnou inováciou, ktorú vieme ako Slovensko postúpiť aj iným krajinám, ktoré sa s podobným problémom boria.
0: Platforma a aplikácia spĺňajú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška to, čo je potrebné. Mapujú situáciu, zisťujú údaje a prepájajú viaceré subjekty, ktoré sa musia na riešení podieľať. Priblížil monitoring, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne, a zahrňal komunikáciu s deťmi a ich zachytenie v konkrétnych situáciách. Zaregistrovali 100 žobrajúcich detí. Pokračuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Najväčšia výzva, to čo komunikuje naozaj, a to tu na východe, musím zdôrazňovať, sú práve naše deti z marginalizovaných komunít. Hovoríme o tom, že deti z marginalizovaných komunít žijú v podmienkach, ktoré vážne ohrozujú všestranné naplnenie ich potrieb a je nutné naozaj spolupracujúcou silou, a to je to, čo hovoríme, komplexné nadrezortné riešenie, aby sa tá situácia v prvej fáze zastabilizovala, čo musím naozaj zdôrazniť, že dlhodobo tie problémy sú neriešené, dlhodobo narastajú a dlhodobo naozaj situácia týchto detí, pretože my zastupujeme deti a samozrejme aj ich rodiny, je neriešená a nevyhovujúca absolútne zo všetkých strán. Naše základné nástroje nášho úradu je monitoring. Monitorujeme, ktorým zisťujeme situáciu, aktuálny stav a zápätí môžeme vyzývať k riešeniam, námetom, ktoré idú. Prvé nadrezortné stretnutie na túto tému Rómov sa konalo minulý rok vo Veľkej Lomnici v januári, kde sme práve poukázali za prítomnosti 6 ministrov na práve komplexné riešenie, ktoré musí byť. Spolu medzi tým sme urobili veľkú cestu, o ktorej možno nechcem teraz podrobne hovoriť. Sme vytvorili aj semináriu monitoringov, zamestnanosť ako najlepšia cesta detí z chudoby. A ostatné stretnutie bolo v Trebišove zhruba pred mesiacom. Prečo žobranie? Prečo stále zdôrazňujeme to žobranie? Pretože to je brána do ďalších a ďalších problémov. Keď zmonitorujeme dobre bránu, kto do ňou prechádza, vchádza, vychádza, vieme postaviť ďalšie riešenia. Pretože toto je to, monitorovať komplexné problémy, komplexné korene týchto riešení. Ten náš prvotný monitoring, o ktorom možno ešte viacej potom len dve slova, bol minimálne viac ako 100 detí tam bolo zaregistrovaných, bolo sa s nimi rozhovory vedené. Čo bolo dôležité, bolo tam naozaj v 30% známky organizovania, známky bohužiaľ až sexuálne zneužívanie, obchodovania s deťmi, ktoré teda boli podané na políciu, sa šetria. Na odtedy prešiel zhruba 3/4 roka a sme skonštatovali, že toto je naozaj vážne ohrozenie zdravia, dôstojnosti detí a porušovanie práv dohovoru. Odtedy sme mali jedno veľké stretnutie koncom roka a dneska sme znovu pozvali kolegov, ktorí dneska prišli rozprávať a naozaj myslím povedať, že chce sa mobilizujeme v tejto téme, sa oveľa viacej stretávania, oveľa viacej veci. Nevyriešili sme zásadné veci, neurobili sme, ale posunul sa problém, preto naozaj chcem povedať, že po dnešnom stretnutí, kde naozaj boli zastupcovia všetkých možných odborov, okresných úradov, boli úradov práce, boli zastupcovia miest a obcí, boli tu zastupcovia aj mimovládnych organizácií, zastupcovia, ktorí komunikujú polície, mestských polícií, tak vytvorilo sa naozaj referovanie o týchto témach a posúvanie, a preto sme si dovolili aj osloviť niektorých, že nám dneska viac o tom povedia. Je to komplexný problém, veľký problém. Dneska znovu sme sa posunuli. Snaha je hlavne zastabilizovať situáciu a zdôrazňujem otvorene o nej komunikovať. Keď chceme pomôcť týmto deťom, musíme otvorene komunikovať, kde sú, aké sú, koľko ich je, aké majú problémy a vtedy vieme nastaviť riešenia, ktoré postupne budú zlepšovať ich situáciu.

0: podmienky prieskumu, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách, spresnila a o cieľoch porozprávala poradkyňa komisára pre deti Svetlana Pavlovičová.
1: Zber dát a celý monitoring sa organizoval minulý rok v období mesiacov august a september. Oficiálne výsledky boli prezentované 5. decembra aj za účasti jednotlivých aktérov, či už organizácií, ktorí sú vo výkone, alebo organizácií zastúpení miest a obcí, v ktorých sme realizovali konkrétny monitoring. Medzi tým bolo niekoľko pracovných rokovaní, kde boli prijaté závery a odporúčania, ako ďalej, aká je cesta von. Čo je našim cieľom? Cieľom je práca s rodinou. Cieľom je to, aby sme sledovali najlepší záujem dieťaťa. Cieľom je to, aby sme dieťa nenachádzali v patologických situáciách, aby dieťa žobralo v uliciach, aby dieťa bolo zneužívané častokrát aj ekonomicky, aby nedochádzalo ku organizovaniu zločinnosti práve na tých najzraniteľnejších, a to sú naše deti. Cieľom je odstrániť túto patológiu, ktorá je tu na roky.
0: O skúsenostiach v Michalovciach a o tom, ako sa dajú spojiť sily a pohnúť veci dopredu, prišiel na stretnutie do Prešova, kde predstavili digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, porozprávať vedúci sociálneho oddelenia Mestského úradu v Michalovciach Rastislav Barkasy.
2: Som veľmi rád, že naša samospráva môže byť takým svetielkom a príkladom toho, ako sa táto problematika dá a môže riešiť. My sme celé poňanie tejto problematiky postavili na samotnej multidisciplinarite, a to znamená spojení viacerých organizácií, či už štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, k tomu, aby sme spoločnými silami dokázali tento problém, ktorý je dosť značný a markantný, riešiť ho adresne, ale riešiť ho tak, aby sme vlastne naplnili záujmy detí, ako to už spomínal pán komisár. My sme sa s touto problematikou pasovali nie len v oblasti žobrania detí, ale vlastne táto problematika je spojená aj s ďalšou patológiou, ktorá je v spoločnosti, a to je úzko spojené s problematikou zaškoláctva a problematikou v podstate inhalovania rôznych látok. My sme túto problematiku riešili komplexne, zriadili sme pracovné skupiny, ktoré sa venovali samotným SWOT analýzam, aby sme vlastne potvrdili predmetné zistenia a prijali také opatrenia, ktoré majú byť uchopiteľné, a najmä aby vyriešili daný problém, a snažili sme ho čím viacej minimalizovať a eliminovať. Podarilo sa nám to. Pravidelne vlastne máme kontrolu týchto prijatých opatrení v týchto pracovných skupinách, a takým tým ďalším bodom, ktorý sme prijali k riešeniu tejto problematiky, je samotná kampaň za školáctvu a kampaň k problematike žobrania maloletých detí, kde sa snažíme do riešenia tejto problematiky zapojiť aj laickú verejnosť, osloviť túto verejnosť, priblížiť im danú tému, aby sa snažili na túto problematiku pozerať viac komplexnejšie a boli nám nápomocní pri riešení týchto ťažkých tém.
0: Už len dodám, že aplikácia, ktorá je súčasťou digitálnej platformy Nežobrime, zameranej na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, bude v prvej fáze fungovať testovacím spôsobom cez už existujúce mestské aplikácie. Samosprávy na východnom Slovensku, kde projekt pilotne riešia, majú o platformu záujem. Musím ma-

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti navštívime Rajecké Teplice, kúpeľné mesto v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých Tepliciach. Tieto kúpele predstaví Mária Manková.
0: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké Teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké Teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. A vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne pourazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých Tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je 3-krát denne vypiť 0,5 litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi@slovak.stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi@slovak.stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri správach z krajiny, ktorú ste možno opustili, no ona vás stále dokáže prekvapiť. Slovensko opäť dokazuje, že aj malá krajina vie vyprodukovať veľké titulky. Informácie sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Číta Haraj.
0: Správy.
1: Robert Fico predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4. Vláda schválila pre obce a subjekty na severovýchode Slovenska vyše 3 milióny eur. STU je najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v rebríčku o udržateľnosti. Predseda vlády Robert Fico v útorok večer na oficiálnom samite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v maďarskom Gödöllő predstavil aj 4 základné priority programu predchádzajúceho ročného slovenského predsedníctva v tomto zoskupení, ktoré 1. júla preberie Slovensko od Maďarska. Prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície aj pri novom rozpočte Európskej únie, ktorý začne platiť od roku 2028. Druhým pilierom je politika rozširovania únie. Praktická sektorová spolupráca je treťou prioritou. Posledným štvrtým pilierom sú podľa Roberta Fica ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov, okres Bardejov, vyčlenila viac než 3 milióny 300 tisíc eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2 milióny 400 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ministerstvo životného prostredia odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Časť zákona o hlavnom meste Slovenska Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Je tam aj nesúlad s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Robertovi Dobrovodskému. Podľa neho porušuje rovnosť volebného práva. Rebríček hodnotenia udržateľnosti univerzít 2026 zaradil Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na zdieľané 601. až 800. miesto na svete. Tým sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku.
0: Téma dňa.
1: Na budovanie zelených zdrojov energie vyzývajú štát, najmä predstavitelia automobilového priemyslu. Argumentujú tým, že v najbližších dekádach musí ich výroba prejsť na obnoviteľné zdroje. Podľa premiéra Roberta Fica však Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje. Pokračuje Juraj Búry.
2: Polovica energie, z ktorej automobilky u nás vyrábajú a prevádzkujú svoje fabriky, pochádza z fosílnych palív. Ich predstavitelia preto volajú po vyššom počte veterných parkov, hovorí Patrik Križanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
3: Napríklad aj Volvo má svoj záväzok, hovorím o Volve v Košiciach, má záväzok byť emisne neutrálny. To znamená, že jednoducho potrebujú svoju výrobu zabezpečiť pri výrobe elektromobilov elektrinou, ktorá je z daného typu a zároveň aj celý závod.
2: Podľa premiéra Roberta Fica však máme excelentný energetický mix, a to aj vďaka jadrovej energii. Začiatkom júna vyhlásil.
4: Predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Ešte raz prosím, Slovenská republika veterné parky nepotrebuje.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky upozorňuje na to, že podobné vyhlásenia škodia slovenskej energetike.
5: Za predchádzajúce obdobie sa obnoviteľné zdroje vo verejnej debate dostávajú do pomerne zlého svetla. Považujeme za potrebné vrátiť debatu do vecnej odbornej roviny, keďže v prípade obnoviteľných zdrojov nejde ani o technologický, ani o žiadny ideologický spor.
2: Tvrdí, že bez obnoviteľných zdrojov v budúcnosti nebude dostatok energie a nová jadrová elektráreň je v nedohľadne. Podľa neho kombinácia fotovoltickej energie, veternej a batérií dokáže pokryť až 80% základného výkonu dodávky elektriky pre automobilky. Pokračuje prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.
6: Cena a kvalita už nestačí ako kritérium pre dodávateľa, že tam je environmentálna udržateľnosť. je to tretie kritérium, pretože inak by sme my nesplnili naše ciele, ku ktorým sme sa zaviazali do roku 2050. Je tu obrovský dopyt po zelenej obnoviteľnej energii.
2: Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy až 57% ľudí považuje výstavbu veterných parkov za škodlivú pre život v ich okolí.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my vám v nasledujúcich chvíľach predstavíme digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Na začiatku mesiaca sme oslávili Medzinárodný deň detí a keďže nie všetky deti majú šťastné detstvo, pozrieme sa aj na túto stránku ich životov. Rádio Slovakia International vám ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkame základné informácie z 5. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Deti sú plnohodnotnými nositeľmi ľudských práv. Ich vek, závislosť od dospelých či zraniteľnosť nesmú byť dôvodom na to, aby sa na ich práva zabúdalo alebo aby boli odsúvané na okraj verejného záujmu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na to upozornil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu. Ombudsman povedal, že sa stretáva so situáciami, ktoré ukazujú, že práva detí na Slovensku nie sú vždy dostatočne rešpektované. Každé takéto zistenie je podľa neho pripomienkou, že ochrana práv detí sa nekončí prijatím zákonov ani medzinárodných záväzkov. Pripomenul, že skutočnou skúškou je každodenná realita detí. To, či majú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, či sa s nimi zaobchádza dôstojne, či sú vypočuté a či ich najlepší záujem stojí v centre rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich životy. Ako doplnil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ochrana práv detí totiž nie je prejavom dobrej vôle, ale našou povinnosťou. Aj preto úrad komisára pre deti nedávno v Prešove predstavil digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Jej súčasťou bude aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských aplikácií. Ako povedal autor myšlienky a zakladateľ platformy Otto Brixi, ktorý je zároveň poradcom komisára pre deti, cieľom nie je iba identifikovať dieťa a zbierať dáta o tom, že takýto jav existuje. Chcú riešiť konkrétny problém konkrétnej rodiny a dieťaťa tak, aby sa dieťa v systéme žobrania už neobjavilo. Otto Brixi.
1: Samotná platforma nežobri.me je vlastne prvou slovenskou digitálnou platformou na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, ktorá na báze občianskej participácie a prepájania jednotlivých aktérov a subjektov, ako je mestská polícia, úrady práce, rieši holistickým spôsobom prácu s rodinou ohrozeného dieťaťa tak, aby sme ho nielen identifikovali a zbierali o tom dáta, že takýto jav existuje, aby sme riešili konkrétny problém v základe konkrétnych guidelinov, ktoré tá samotná rodina a dieťa má, tak aby sa nám už v tom systéme žobrania už nikdy neobjavilo. Ste na ulici a tým budete vedieť veľmi konkrétne identifikovať, kde to dieťa žobre, a táto informácia sa odošle automaticky na mestskú políciu, ktorá po stotožnení dieťaťa odošle informáciu automaticky priamo na úrad práce. Táto aplikácia bude fungovať primárne v prvom kole v rámci testovacej fázy cez mestské funkcie, cez dnes už fungujúce mestské aplikácie. Samozrejme, my chceme občanov čo najmenej zaťažiť sťahovaním nových aplikácií do telefónu, do nových zariadení. Chceme, aby využívali to, čo už dnes v mestách funguje, a stimulovať mestá, aby si samotní ľudia na základe občianskej participácie osvojili túto funkciu ako súčasť bežného manažmentu svojho života v danej samospráve. Samozrejme, my máme informácie, že samosprávy na východnom Slovensku pilotne, kde tento projekt riešime, o toto záujem majú. Hliadky mestskej polície sú v teréne vo väčších mestách, okresných, krajských automaticky, čiže my využívame iba to prostredie, ktoré dneska existuje, a nevytvárame nové náklady na samosprávu ani na štát, kto by mal tie deti stotožniť. Môže to robiť len orgán verejnej moci, to znamená len štátna alebo mestská polícia. Vzhľadom tomu, že sa jedná o identifikáciu dieťaťa, o prácu s jeho osobnými údajmi, chceme využívať a zaťažovať čo najmenej štátnu políciu, ale skôr využívať hliadky pešie, ktoré robia bežnú pochôdzkovú činnosť v rámci samosprávy a jej kontrolných bodov. Oni dostanú dopyt o tom, že kde sa samotná situácia alebo tento jav nachádza. Ich úlohou je stotožniť a digitálne odstúpiť ďalej. S rodinou bude ďalej pracovať úrad práce na báze multidisciplinárneho prístupu, to znamená všetci aktéri, nielen samotný úrad práce, nielen samotné šetrenie v rodine, ktoré mnohokrát dneska absolútne nič nerieši, ale prizná to, prečo dieťa žobre, nielen z akej je rodiny, ale aké má tá rodina potreby. Či tam nie sú hlbšie problémy, prečo dieťa žobre, či tam nie je kriminálne prostredie, či to dieťa nie je navádzané, či to nie je organizovaná trestná činnosť, a keď nie je, ako pomôcť tej rodine tak, aby to dieťa nielen stratilo motiváciu, ale vedelo, že nie je odkazané na samotné žobranie, lebo tú rodinu musíme prvovade sanovať. Teraz bude otázka rokovania s ministerstvom práce, s ústredím práce, s úradom na ochranu osobných údajov, aby sme to vyprecizovali tak, aby tá aplikácia bola nielen bezchybná, ale možno aby bola sociálnou inováciou, ktorú vieme ako Slovensko postúpiť aj iným krajinám, ktoré sa s podobným problémom boria.
0: Platforma a aplikácia spĺňajú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška to, čo je potrebné. Mapujú situáciu, zisťujú údaje a prepájajú viaceré subjekty, ktoré sa musia na riešení podieľať. Priblížil monitoring, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne, a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách. Zaregistrovali 100 žobrajúcich detí. Pokračuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Najväčšia výzva, to čo komunikuje naozaj, a to tu na východ, nemusím zdôrazňovať, sú práve naše deti z marginalizovaných komunít. Hovoríme o tom, že deti z marginalizovaných komunít žijú v podmienkach, ktoré vážne ohrozujú všestranné naplnenie ich potrieb a je nutné naozaj spolupracujúcou silou, a to je to, čo hovoríme, komplexné nadrezortné riešenie, aby sa tá situácia v prvej fáze zastabilizovala, čo musím naozaj zdôrazniť, že dlhodobo tie problémy sú neriešené, dlhodobo narastajú a dlhodobo naozaj situácia týchto detí, pretože my zastupujeme deti a samozrejme aj ich rodiny, je neriešená a nevyhovujúca absolútne zo všetkých strán. Naše základné nástroje nášho úradu je monitoring. Monitorujeme, ktorým zisťujeme situáciu, aktuálny stav a zápätí môžeme vyzývať k riešeniam, námetom, ktoré idú. Prvé nadrezortné stretnutie na túto tému Rómov sa konalo minulý rok vo Veľkej Lomnici v januári, kde sme práve poukázali za prítomnosti 6 ministrov na práve komplexné riešenie, ktoré musí byť. Spolu medzi tým sme urobili veľkú cestu, o ktorej možno nechcem teraz podrobne hovoriť. Sme vytvorili viacero semináriov, monitoringov, zamestnanosť ako najlepšia cesta detí z chudoby. A ostatné stretnutie bolo v Trebišove zhruba pred mesiacom. Prečo žobranie? Prečo stále zdôrazňujeme to žobranie? Pretože to je brána do ďalších a ďalších problémov. Keď zmonitorujeme dobre bránu, kto ňou prechádza, vchádza, vychádza, vieme postaviť ďalšie riešenia. Pretože toto je to, monitorovať komplexné problémy, komplexné korene týchto riešení. Ten náš prvotný monitoring, ktorý môžem ešte viacej potom len dve slova, bol minimálne viac ako 100 detí tam bolo zaregistrovaných, bolo sa s nimi rozhovory vedené. Čo bolo dôležité, bolo tam naozaj v 30% známky organizovania, známky bohužiaľ až sexuálne zneužívanie, obchodovania s deťmi, ktoré teda boli podané na políciu, sa šetria. Na odtedy prešiel zhruba 4 roka a sme skonštatovali, že toto je naozaj vážne ohrozenie zdravia, dôstojnosti detí a porušovanie práv dohovoru. Odtedy sme mali jedno veľké stretnutie koncom roka a dneska sme znovu pozvali kolegov, ktorí dneska prišli rozprávať a naozaj myslím povedať, že chce sa mobilizujeme v tejto téme, sa oveľa viacej stretávania, oveľa viacej veci. Nevyriešili sme zásadné veci, neurobili sme, ale posunul sa problém, preto naozaj chcem povedať, že po dnešnom stretnutí, kde naozaj boli zástupcovia všetkých možných odborov, okresných úradov, boli úradov práce, boli zástupcovia miesta, obcí, boli tu zástupcovia aj mimovládnych organizácií, zástupcovia, ktorí komunikujú polície, mestských polícií, tak vytvorilo sa naozaj referovanie o týchto témach a posúvanie, a preto sme si dovolili aj osloviť niektorých, že nám dneska viac o tom povedia. Je to komplexný problém, veľký problém. Dneska znovu sme sa posunuli, snaha je hlavne zastabilizovať situáciu a zdôrazňujem otvorene o nej komunikovať. Keď chceme pomôcť týmto deťom, musíme otvorene komunikovať, kde sú, aké sú, koľko ich je, aké majú problémy a vtedy vieme nastaviť riešenia, ktoré postupne budú zlepšovať ich situáciu.

0: Podmienky prieskumu, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne a zahŕňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách, spresnila a o cieľoch porozprávala poradkyňa komisára pre deti Svetlana Pavlovičová.
1: Zber dát a celý monitoring sa organizoval minulý rok v období mesiacov august a september. Oficiálne výsledky boli prezentované 5. decembra aj za účasť jednotlivých aktérov, či už organizácií, ktorí sú vo výkone, alebo organizácií zastúpení miest a obcí, v ktorých sme realizovali konkrétny monitoring. Medzi tým bolo niekoľko pracovných rokovaní, kde boli prijaté závery a odporúčania, ako ďalej, aká je cesta von. Čo je našim cieľom? Cieľom je práca s rodinou. Cieľom je to, aby sme sledovali najlepší záujem dieťaťa. Cieľom je to, aby sme dieťa nenachádzali v patologických situáciách, aby dieťa žobralo v uliciach, aby dieťa bolo zneužívané častokrát aj ekonomicky, aby nedochádzalo ku organizovaniu zločinnosti práve na tých najzraniteľnejších, a to sú naše deti. Cieľom je odstrániť túto patológiu, ktorá je tu na roky.
0: O skúsenostiach v Michalovciach a o tom, ako sa dajú spojiť sily a pohnúť veci dopredu, prišiel na stretnutie do Prešova, kde predstavili digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, porozprávať vedúci sociálneho oddelenia Mestského úradu v Michalovciach Rastislav Barkasi.
2: Som veľmi rád, že naša samospráva môže byť takým svetielkom a príkladom toho, ako sa táto problematika dá a môže riešiť. My sme celé poňanie tejto problematiky postavili na samotnej multidisciplinarite, a to znamená spojení viacerých organizácií, či už štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, k tomu, aby sme spoločnými silami dokázali tento problém, ktorý je dosť značný a markantný, riešiť ho adresne, ale riešiť ho tak, aby sme vlastne naplnili záujmy detí, ako to už spomínal pán komisár. My sme sa s touto problematikou pasovali nie len v oblasti žobrania detí, ale vlastne táto problematika je spojená aj s ďalšou patológiou, ktorá je v spoločnosti, a to je úzko spojené s problematikou zaškoláctva a problematikou v podstate inhalovania rôznych látok. My sme túto problematiku riešili komplexne, zriadili sme pracovné skupiny, ktoré sa venovali samotným SWOT analýzam, aby sme vlastne potvrdili predmetné zistenia a prijali také opatrenia, ktoré majú byť uchopiteľné, a najmä aby vyriešili daný problém, a snažili sme ho čím viacej minimalizovať a eliminovať. Podarilo sa nám to. Pravidelne vlastne máme kontrolu týchto prijatých opatrení v týchto pracovných skupinách, a takým tým ďalším bodom, ktorý sme prijali k riešeniu tejto problematiky, je samotná kampaň za školáctvu a kampaň k problematike žobrania maloletých detí, kde sa snažíme do riešenia tejto problematiky zapojiť aj laickú verejnosť, osloviť túto verejnosť, priblížiť im danú tému, aby sa snažili na túto problematiku pozerať viac komplexnejšie a boli nám nápomocní pri riešení týchto ťažkých tém.
0: Už len dodám, že aplikácia, ktorá je súčasťou digitálnej platformy Nežobrime, zameranej na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, bude v prvej fáze fungovať testovacím spôsobom cez už existujúce mestské aplikácie. Samosprávy na východnom Slovensku, kde projekt pilotne riešia, majú o platformu záujem.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti navštívime Rajecké teplice, kúpeľné mesto v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých tepliciach. Tieto kúpele predstaví Mária Manková.
0: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sen tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. Navďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchluje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri vstupe do Spa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je 3-krát denne vypiť 0,5 litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
4: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
2: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v Spa Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké teplice na Spa Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami.
1: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
6: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri správach z krajiny, ktorú ste možno opustili, no ona vás stále dokáže prekvapiť. Slovensko opäť dokazuje, že aj malá krajina vie vyprodukovať veľké titulky. Informácie sme zostavili zo servisu Tlačový agentúra zdrojov STVR. Číta Haraj.
0: Správy.
1: Robert Fico predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo V4. Vláda schválila pre obce a subjekty na severovýchode Slovenska vyše 3 milióny eur. STU je najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v rebríčku o udržateľnosti. Predseda vlády Robert Fico v útorok večer na oficiálnom samite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky v maďarskom Gödöllő predstavil aj 4 základné priority programu predchádzajúceho ročného slovenského predsedníctva v tomto zoskupení, ktoré 1. júla preberie Slovensko od Maďarska. Prvou je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločnej pozície aj pri novom rozpočte Európskej únie, ktorý začne platiť od roku 2028. Druhým pilierom je politika rozširovania únie. Praktická sektorová spolupráca je treťou prioritou. Posledným štvrtým pilierom sú podľa Roberta Fica ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí. Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov, okres Bardejov, vyčlenila viac než 3 milióny 300 tisíc eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2 milióny 400 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ministerstvo životného prostredia odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Časť zákona o hlavnom meste Slovenska Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Je tam aj nesúlad s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. V stredu o tom rozhodol Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Robertovi Dobrovodskému. Podľa neho porušuje rovnosť volebného práva. Rebríček hodnotenia udržateľnosti univerzít 2026 zaradil Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na zdieľané 601. až 800. miesto na svete. Tým sa stala najlepšie hodnotenou slovenskou univerzitou v tomto rebríčku.
0: Téma dňa.
1: Na budovanie zelených zdrojov energie vyzývajú štát, najmä predstavitelia automobilového priemyslu. Argumentujú tým, že v najbližších dekádach musí ich výroba prejsť na obnoviteľné zdroje. Podľa premiéra Roberta Fica však Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje. Pokračuje Juraj Búry.
2: Polovica energie, z ktorej automobilky u nás vyrábajú a prevádzkujú svoje fabriky, pochádza z fosílnych palív. Ich predstavitelia preto volajú po vyššom počte veterných parkov, hovorí Patrik Križanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
3: Napríklad aj Volvo má svoj záväzok, hovorím o Volve v Košiciach, má záväzok byť emisne neutrálny. To znamená, že jednoducho potrebujú svoju výrobu zabezpečiť pri výrobe elektromobilov elektrinou, ktorá je z daného typu a zároveň aj celý závod.
2: Podľa premiéra Roberta Fica však máme excelentný energetický mix, a to aj vďaka jadrovej energii. Začiatkom júna vyhlásil.
4: Predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Ešte raz prosím, Slovenská republika veterné parky nepotrebuje.
2: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky upozorňuje na to, že podobné vyhlásenia škodia slovenskej energetike.
5: Za predchádzajúce obdobie sa obnoviteľné zdroje vo verejnej debate dostávajú do pomerne zlého svetla. Považujeme za potrebné vrátiť debatu do vecnej odbornej roviny, keďže v prípade obnoviteľných zdrojov nejde ani o technologický, ani o žiadny ideologický spor.
2: Tvrdí, že bez obnoviteľných zdrojov v budúcnosti nebude dostatok energie a nová jadrová elektráreň je v nedohľadne. Podľa neho kombinácia fotovoltickej energie, veternej a batérie

0: Terry dokáže pokryť až 80% základného výkonu dodávky elektriky pre automobilky. Pokračuje prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.
1: Cena a kvalita už nestačí ako kritérium pre dodávateľa, že tam je environmentálna udržateľnosť. Je to tretie kritérium, pretože inak by sme my nesplnili naše ciele, ku ktorým sme sa zaviazali do roku 2050. Je tu obrovský dopyt po zelenej obnoviteľnej energii.
0: Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy až 57% ľudí považuje výstavbu veterných parkov za škodlivú pre život v ich okolí.
2: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

spravodajské informácie dozneli a my vám v nasledujúcich chvíľach predstavíme digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Na začiatku mesiaca sme oslávili Medzinárodný deň detí a keďže nie všetky deti majú šťastné detstvo, pozrieme sa aj na túto stránku ich životov. Radio Slovakia International vám ponúka nový súťažný cyklus pod názvom Živá voda, v ktorom sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. Dnes vám ponúkame základné informácie z 5. časti, aby ste mohli správne odpovedať na súťažnú otázku. Nerušené počúvanie želajú Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.

0: Deti sú plnohodnotnými nositeľmi ľudských práv. Ich vek, závislosť od dospelých či zraniteľnosť nesmú byť dôvodom na to, aby sa na ich práva zabúdalo alebo aby boli odsúvané na okraj verejného záujmu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na to upozornil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že ľudské práva patria všetkým deťom bez rozdielu. Ombudsman povedal, že sa stretáva so situáciami, ktoré ukazujú, že práva detí na Slovensku nie sú vždy dostatočne rešpektované. Každé takéto zistenie je podľa neho pripomienkou, že ochrana práv detí sa nekončí prijatím zákonov ani medzinárodných záväzkov. Pripomenul, že skutočnou skúškou je každodenná realita detí. To, či majú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, či sa s nimi zaobchádza dôstojne, či sú vypočuté a či ich najlepší záujem stojí v centre rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú ich životy. Ako doplnil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ochrana práv detí totiž nie je prejavom dobrej vôle, ale našou povinnosťou. Aj preto úrad komisára pre deti nedávno v Prešove predstavil digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Jej súčasťou bude aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských aplikácií. Ako povedal autor myšlienky a zakladateľ platformy Otto Brixi, ktorý je zároveň poradcom komisára pre deti, cieľom nie je iba identifikovať dieťa a zbierať dáta o tom, že takýto jav existuje. Chcú riešiť konkrétny problém konkrétnej rodiny a dieťaťa tak, aby sa dieťa v systéme žobrania už neobjavilo. Otto Brixi.
1: Samotná platforma nežobri.me je vlastne prvou slovenskou digitálnou platformou na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, ktorá na báze občianskej participácie a prepájania jednotlivých aktérov a subjektov, ako je mestská polícia, úrady práce, rieši holistickým spôsobom prácu s rodinou ohrozeného dieťaťa tak, aby sme ho nielen identifikovali a zbierali o tom dáta, že takýto jav existuje, aby sme riešili konkrétny problém v základe konkrétnych guidelinov, ktoré tá samotná rodina a dieťa má, tak aby sa nám už v tom systéme žobrania už nikdy neobjavilo. Ste na ulici a tým budete vedieť veľmi konkrétne identifikovať, kde to dieťa žobre, a táto informácia sa odošle automaticky na mestskú políciu, ktorá po stotožnení dieťaťa odošle informáciu automaticky priamo na úrad práce. Táto aplikácia bude fungovať primárne v prvom kole v rámci testovacej fázy cez mestské funkcie, cez dnes už fungujúce mestské aplikácie. Samozrejme, my chceme občanov čo najmenej zaťažiť sťahovaním nových aplikácií do telefónu, do nových zariadení. Chceme, aby využívali to, čo už dnes v mestách funguje, a stimulovať mestá, aby si samotní ľudia na základe občianskej participácie osvojili túto funkciu ako súčasť bežného manažmentu svojho života v danej samospráve. Samozrejme, my máme informácie, že samosprávy na východnom Slovensku pilotne, kde tento projekt riešime, o toto záujem majú. Hliadky mestskej polície sú v teréne vo väčších mestách, okresných, krajských automaticky, čiže my využívame iba to prostredie, ktoré dneska existuje, a nevytvárame nové náklady na samosprávu ani na štát, kto by mal tie deti stotožniť. Môže to robiť len orgán verejnej moci, to znamená len štátna alebo mestská polícia. Vzhľadom tomu, že sa jedná o identifikáciu dieťaťa, o prácu s jeho osobnými údajmi, chceme využívať a zaťažovať čo najmenej štátnu políciu, ale skôr využívať hliadky pešie, ktoré robia bežnú pochôdzkovú činnosť v rámci samosprávy a jej kontrolných bodov. Oni dostanú dopyt o tom, že kde sa samotná situácia alebo tento jav nachádza. Ich úlohou je stotožniť a digitálne odstúpiť ďalej. S rodinou bude ďalej pracovať úrad práce na báze multidisciplinárneho prístupu, to znamená všetci aktéri, nielen samotný úrad práce, nielen samotné šetrenie v rodine, ktoré mnohokrát dneska absolútne nič nerieši, ale prizná to, prečo dieťa žobre, nielen z akej je rodiny, ale aké má tá rodina potreby. Či tam nie sú hlbšie problémy, prečo dieťa žobre, či tam nie je kriminálne prostredie, či to dieťa nie je navádzané, či to nie je organizovaná trestná činnosť, a keď nie je, ako pomôcť tej rodine tak, aby to dieťa nielen stratilo motiváciu, ale vedelo, že nie je odkazané na samotné žobranie, lebo tú rodinu musíme prvom sanovať. Teraz bude otázka rokovania s ministerstvom práce, s ústredím práce, s úradom na ochranu osobných údajov, aby sme to vyprecizovali tak, aby tá aplikácia bola nielen bezchybná, ale možno aby bola sociálnou inováciou, ktorú vieme ako Slovensko postúpiť aj iným krajinám, ktoré sa s podobným problémom boria.
0: Platforma a aplikácia spĺňajú podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška to, čo je potrebné. Mapujú situáciu, zisťujú údaje a prepájajú viaceré subjekty, ktoré sa musia na riešení podieľať. Priblížil monitoring, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne, a zahŕňal komunikáciu s deťmi a ich zachytenie v konkrétnych situáciách. Zaregistrovali 100 žobrajúcich detí. Pokračuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Najväčšia výzva, to čo komunikuje naozaj, a to tu na východ nemusím zdôrazňovať, sú práve naše deti z marginalizovaných komunít. Hovoríme o tom, že deti z marginalizovaných komunít žijú v podmienkach, ktoré vážne ohrozujú všestranné naplnenie ich potrieb a je nutné naozaj spolupracujúcou silou, a to je to, čo hovoríme, komplexné nadrezortné riešenie, aby sa tá situácia v prvej fáze zastabilizovala, čo musíme naozaj zdôrazniť, že dlhodobo tie problémy sú neriešené, dlhodobo narastajú a dlhodobo naozaj situácia týchto detí, pretože my zastupujeme deti a samozrejme aj ich rodiny, je neriešená a nevyhovujúca absolútne zo všetkých strán. Naše nákladné nástroje, náš úrad je monitoring. Monitorujeme, ktorým zisťujeme situáciu, aktuálny stav a zápätí môžeme vyzývať k riešeniam, námetom, ktoré idú. Prvé nadrezortné stretnutie na túto tému Rómov sa konalo minulý rok vo Veľkej Lomnici v januári, kde sme práve poukázali za prítomnosti 6 ministrov na práve komplexné riešenie, ktoré musí byť. Spolu medzi tým sme urobili veľkú cestu, o ktorej možno nechcem teraz podrobne hovoriť, sme vytvorili aj seminárium monitoringov, zamestnanosť ako najlepšia cesta detí z chudoby. A ostatné stretnutie bolo v Trebišove zhruba pred mesiacom. Prečo žobranie? Prečo stále zdôrazňujeme to žobranie? Pretože to je brána do ďalších a ďalších problémov. Keď zmonitorujeme dobre bránu, kto do ňou prechádza, vchádza, vychádza, vieme postaviť ďalšie riešenia. Pretože toto je to, monitorovať komplexné problémy, komplexné korene týchto riešení. Ten náš prvotný monitoring, o ktorom možno ešte viacej potom len dve slova, bol minimálne viac ako 100 detí tam bolo zaregistrovaných, bolo sa s nimi rozhovory vedené. Čo bolo dôležité, bolo tam naozaj v 30% známky organizovania, známky bohužiaľ až sexuálne zneužívanie, obchodovania s deťmi, ktoré teda boli podané na políciu, sa šetria. Na odtedy prešiel zhruba 3/4 roka a sme skonštatovali, že toto je naozaj vážne ohrozenie zdravia, dôstojnosti detí a porušovanie práv dohovoru. Odtedy sme mali jedno veľké stretnutie koncom roka a dneska sme znovu pozvali kolegov, ktorí dneska prišli rozprávať a naozaj myslím povedať, že chce sa mobilizujeme v tejto téme, sa oveľa viacej stretávania, oveľa viacej veci. Nevyriešili sme zásadné veci, neurobili sme, ale posunul sa problém, preto naozaj chcem povedať, že po dnešnom stretnutí, kde naozaj boli zástupcovia všetkých možných odborov, okresných úradov, boli úradov práce, boli zástupcovia miest a obcí, boli tu zástupcovia aj mimovládnych organizácií, zástupcovia, ktorí komunikujú polície, mestských polícií, tak vytvorilo sa naozaj referovanie o týchto témach a posúvanie, a preto sme si dovolili aj osloviť niektorých, že nám dneska viac o tom povedia. Je to komplexný problém, veľký problém. Dneska znovu sme sa posunuli. Snaha je hlavne zastabilizovať situáciu a zdôrazňujem otvorene o nej komunikovať. Keď chceme pomôcť týmto deťom, musíme otvorene komunikovať, kde sú, aké sú, koľko ich je, aké majú problémy a vtedy vieme nastaviť riešenia, ktoré postupne budú zlepšovať situáciu.

0: podmienky prieskumu, ktorý robili vlani v lete na východnom Slovensku priamo v teréne a zahrňal komunikáciu s deťmi aj ich zachytenie v konkrétnych situáciách, spresnila a o cieľoch porozprávala poradkyňa komisára pre deti Svetlana Pavlovičová.
1: Zber dát a celý monitoring sa organizoval minulý rok v období mesiacov august a september. Oficiálne výsledky boli prezentované 5. decembra aj za účasti jednotlivých aktérov, či už organizácií, ktorí sú vo výkone, alebo organizácií zastúpení miest a obcí, v ktorých sme realizovali konkrétny monitoring. Medzi tým bolo niekoľko pracovných rokovaní, kde boli prijaté závery a odporúčania, ako ďalej, aká je cesta von. Čo je našim cieľom? Cieľom je práca s rodinou. Cieľom je to, aby sme sledovali najlepší záujem dieťaťa. Cieľom je to, aby sme dieťa nenachádzali v patologických situáciách, aby dieťa žobralo v uliciach, aby dieťa bolo zneužívané častokrát aj ekonomicky, aby nedochádzalo ku organizovaniu zločinnosti práve na tých najzraniteľnejších, a to sú naše deti. Cieľom je odstrániť túto patológiu, ktorá je tu na roky.
0: O skúsenostiach v Michalovciach a o tom, ako sa dajú spojiť sily a pohnúť veci dopredu, prišiel na stretnutie do Prešova, kde predstavili digitálnu platformu Nežobrime, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, porozprávať vedúci sociálneho oddelenia Mestského úradu v Michalovciach Rastislav Barkasi.
2: Som veľmi rád, že naša samospráva môže byť takým svetielkom a príkladom toho, ako sa táto problematika dá a môže riešiť. My sme celé poňanie tejto problematiky postavili na samotnej multidisciplinarite, a to znamená spojení viacerých organizácií, či už štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora, k tomu, aby sme spoločnými silami dokázali tento problém, ktorý je dosť značný a markantný, riešiť ho adresne, ale riešiť ho tak, aby sme vlastne naplnili záujmy detí, ako to už spomínal pán komisár. My sme sa s touto problematikou pasovali nie len v oblasti žobrania detí, ale vlastne táto problematika je spojená aj s ďalšou patológiou, ktorá je v spoločnosti, a to je úzko spojené s problematikou zaškoláctva a problematikou v podstate inhalovania rôznych látok. My sme túto problematiku riešili komplexne, zriadili sme pracovné skupiny, ktoré sa venovali samotným SWOT analýzam, aby sme vlastne potvrdili predmetné zistenia a prijali také opatrenia, ktoré majú byť uchopiteľné, a najmä aby vyriešili daný problém, a snažili sme ho čím viacej minimalizovať a eliminovať. Podarilo sa nám to. Pravidelne vlastne máme kontrolu týchto prijatých opatrení v týchto pracovných skupinách, a takým tým ďalším bodom, ktorý sme prijali k riešeniu tejto problematiky, je samotná kampaň za školáctvu a kampaň k problematike žobrania maloletých detí, kde sa snažíme do riešenia tejto problematiky zapojiť aj laickú verejnosť, osloviť túto verejnosť, priblížiť im danú tému, aby sa snažili na túto problematiku pozerať viac komplexnejšie a boli nám nápomocní pri riešení týchto ťažkých tém.
0: Už len dodám, že aplikácia, ktorá je súčasťou digitálnej platformy Nežobrime, zameranej na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach, bude v prvej fáze fungovať testovacím spôsobom cez už existujúce mestské aplikácie. Samosprávy na východnom Slovensku, kde projekt pilotne riešia, majú o platformu záujem.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rádio Slovakia International aj na tento rok pripravilo tematický a súťažný cyklus. Volá sa Živá voda a venujeme sa v ňom slovenským kúpeľom a ich liečivým prameňom. V piatej časti navštívime Rajecké teplice, kúpeľné mesto v Rajeckej doline na severozápade Slovenska. Pozorne počúvajte, pretože na základe správnej odpovede vás zaradíme nielen do žrebovania o suveníry s logom Slovenského rozhlasu, ale aj o pobyt v Rajeckých tepliciach. Tieto kúpele predstaví Mária Manková.
0: Hrajte s nami.
2: Moja voľba, že spracujem do súťaže kúpele Spa Afrodite v Rajeckých tepliciach, bola jednoznačná. Pochádza odtiaľto môj otec, ja sama som vyrastala v Rajeckej doline, preto si veľmi dobre pamätám Rajecké teplice, mesto pod Malou Fatrou a Strážovskými vrchmi v povodí rieky Rajčanky, ako tiché miesto, ktorému dominovala autobusová stanica, prestupný bod viacerých liniek. Milovala som hodiny čakania na nástupišti, kedy sa len sem tam objavil človek a inak panovalo absolútne ticho. Pred 30 rokmi sa všetko radikálne zmenilo.
3: V roku 1996 nastala táto zmena. Prišla tu naša rodina a začali sme hľadať novú víziu pre tieto kúpele, pretože veľa ľudí aj odborníkov ich označilo spomedzi tých množstva slovenských kúpeľov za jedný z tých rizikových a zabudnutých a jednoducho bolo zrejme, že treba do nich investovať.
2: Hovorí viceprezident akciovej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Rajecké teplice Zdenko Miško.
3: Antické kúpele, viac menej to je originál, architektúra, odkiaľ to celé pochádza, pretože aj za tých antických čias ľudia chodili do tých zariadení za zdravím a vedeli, že práve kúpele im pomáhajú, takže my sme si odtiaľto zobrali príklad a vieme, že aj určite tie architektonické prvky majú svoju logiku, prírodné materiály majú svoju logiku a prinášajú všetky tieto detaily, takú harmóniu, takú rozprávku a lepšie prostredie na regeneráciu.
2: A tak sa v roku 1996 kúpele Rajecké teplice zmenili na Spa Afrodite. Ocitnete sa v nich vo svete antiky a luxusu.
4: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
2: Hovorí manažér a odborník na vodu Pavol Kašička.
4: Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. Vďaka tejto geologickej stavbe získava tunajšia termálna voda svoje fyzikálne i chemické vlastnosti. Naša voda je označovaná ako vápenato, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. To znamená, že pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
5: To znamená bolesti chrbtice, bolesti kĺbov, rôzne poúrazové a pooperačné stavy.
2: Hlavná lekárka Gréta Buňáková vysvetľuje, s akými diagnózami najčastejšie príjmajú klientov.
5: Výmeny kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, taktiež pacientov s reumatoidnou artritídou, s neurologickými ochoreniami. Výhodou našej kúpeľnej liečby oproti klasickej rehabilitácii je to, že v podstate máme oddelenie vodoliečby a pacienti u nás môžu cvičiť v bazénoch, čo vlastne urýchľuje celý proces tej rehabilitácie.
2: V Rajeckých tepliciach využívajú aj teploliečbu, teda aplikovanie teplých zábalov, prácu s fyzioterapeutmi, rôzne relaxačné a liečebné masáže a disponujú oddelením elektroliečby. Mňa pri

0: Tupedospa Afrodite ako prvý zaujal liečivý prameň s vynikajúcou chuťou vody. Ideálna pitná kúra je 3-krát denne vypiť 0,5 litra ráno na lačno. Pavol Kašička dodáva.
1: Ako liečivý prameň pitný má teplotu 37 stupňov Celzia. Jeho zloženie je prevažne vápnik a magnézium v pomere 2:1. Voda je mierne zásaditá, čiže pôsobí veľmi pozitívne na také odkyslenie organizmu, blahodárne na tráviaci trakt, na funkciu obličiek.
0: Prvá písomná zmienka o prameňoch v Rajeckých Tepliciach pochádza z roku 1376, čiže minimálne v 14. storočí ľudia už poznali blahodárne účinky tunajších vôd. Jeden výherca v rámci všetkých redakcií RSI si tieto slová bude môcť overiť na vlastnej koži vďaka cene, ktorou je 5-dňový pobyt v SPA Afrodite pre dve osoby. Súťažná otázka znie, v ktorom roku začala premena kúpeľov Rajecké Teplice na SPA Afrodite. Odpovede nám posielajte do konca júna na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
2: Hrajte s nami.
3: Dostali sme sa na koniec scenára. Veríme, milí priatelia, že vám s nami bolo príjemne. Lúčia sa majsterka zvuku Romana Šunderlíková a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.